0: Laiks īt iz reita pusi. Latgales radio laiks 4 reitā.
1: Es klausos Latgaļas radio. A tu klausies Latgaļas radio?

Dīva tava un dāla un svātogura vārdā svieteikums šodīnu. Šodīnu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tā uz dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast kaut dzirksti no tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nekot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētējkungs šodienu. Šodienu es saņemu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdevai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestēbu saprast kaut dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestēbu pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

0: Dzīve tava un dēla un svāto ugura vārdā. Amen. Mīris jums. Kungs, manos vaimanas tu porvierti dējā un apjūzi mani ar prīku. Aleluja. Brūļu un mūsus, baznēs šodien atcerās un gūdināja visu svātugu jauno Mariju no Fatimas. Nožalosim grākus, lai mēs varētu cīnīgi pīzdeļāt šajos svātajos noslāpumos. Es atsazēju tu visvarenajam dīvam un jums, broļi un mūsas, kas daudz esu grākojis ar dūmam, bordim, darbim un nolaidību. Muna vaiņa, muna vaiņa, muna vislielūko vaiņa, tūļa es lūdzu vissvātūku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs un jūsus broļi un mūsas aizlūk par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažālē par mums visvarenais divus un pīdējus mūsu grākus, lai mūsu sīvēt mūšīgajā dzēvē.
1: Amen.
0: Kungs apsažālē par mums.
1: Kungs apsažālē par mums.
0: Kristu apsažālē par mums.
1: Kristu apsažālē par mums.
0: Kungs apsažālē par mums.
1: Kungs apsažālē par mums.
0: Lūksimies. Dievs, tu esi noteicis, lai tava dāva dzemdētoja ir arī mūsu mote, dūt, lai gondarējot un lūdzūtīs par pasauļu pestēšanu, varam ar vīnu sekmēgoku izplatēt Kristus valstību mūsu dīnos, kas ar tevi dzēva un volda svāto, kura vīnie baļījus visus mūžu mūžus.
1: Amen.

Lasījums no apostolu darbiem. Tamos dīnos tie, kas pavadīja povulu, aizveda jūļai Catēnam un atsagrīza atpakaļ, sajāmuši nūrodījām Silasam un Timotejam, lai tie drēžok atnoktu pie jo. Bet povuls, nuzastojies Areopaga vidā, sacīja: Atēniešu vēri, es redzu jūsus visos līdos esam ļoti divbiļaigus, jo es, īdams garam un redzēdams jūsu dīvaklus, atrodu arī taidu oltoru, uz kura bija rakstiets nezināmajam dīvam. Es jums sludinu tū, kuru jūs nezinodami gūdinojot, Dievs, kas ir radījis pasauli un visu, kas tamā ir, tis, kas ir dabas un zemes kungs, nadzēvā ar rūkam taisētos svietniecos un jūna apkalpoja cilvēku rūkas, it kā jīm kaut ko pītrīktu. Jo jis pats dūt visim dzēvēbu un dvašu un visu, un jis nu vīna izveidoja visu cilvēku cilti, lai tie apdzēvotu visu zemes viersu un nuspraudis noteiktos laikus un rūbežas jūs dzēvošanai, lai jīm maklātu dīvu cerēbā, ka varbūt jū varās nujaust un atrast kaut

0: laikus, tagad aicinot cilvēkus, lai jī visi visur atsagrīstu no grākim, jo jis ir noteicis dīnu, kurā jis taisnīgi tīsos pasauli caur vēru, kuru tam ir izredzējis un pīceļot no miruņiem padarījis jū par visam ticēbas cīnēgu. Bet, kad tī izdzierda par augšām celšanos no miruņiem, viņi zūbojos, bet citi sacījā. Par šitu mēs tevi pazaklausiesim citu reizi. Tai povuls aizgoja no jūsu vids, tūmār daži vēri jam pīzavīnoja un īticie. Starp tīm bija Dionīzijas Areopagīts un sīvīte vārdā Damara un citu kūpā ar jīm. Pēc tam jis atstoja Satenas aizgoja uz Korintu. Tis ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīva.
0: Dabasi un zeme ir tavas gūdēbas pilni. Dabasi un zeme ir tavas gūdēbas pilni. Slavējiet kungu no dabasim, slavējiet jū augstumos, slavējiet jū visi jū eņģeļi, slavējiet jū visi dabasu spāki. Dabasi un zeme ir tavas gūdēbas pilni. Zemes valdnīki un visas tautas, karaļi un visi tīsas vēri, jaunekļi un jaunavas, siermgaļvi un bārni. Dabasi un zeme ir tavas gūdēbas pilni. Lai visi slavēja kunga vārdu, jo tikai jo vārds ir cildons, to atzīst gan dabasos, gan uz zemes. Dabasi un zeme ir tavas gūdēbas pilni. Jis ir pacēlis savas tautas rogu par slavu visam savam svātajiem, Izrēļa dālim, tautai, kas jums ir tuvu. Dabasi un zeme ir tavas gūdēbas pilni. Alleluja, alleluja, alleluja. Es lūkšu tāvu un es jums dūs citu īprīcinotoju, lai tis paliktu pie jums mūžam. Alleluja, alleluja, alleluja.

0: Kungs ir ar jums.
1: Ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģeliju, ko uzrakstījis Jonis.
1: Lūdzu, tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus saciesoja mocekļiem: man vēl ir daudz, kas jums sokams, bet tagad jūs to vēl nespiet panest. Bet, kad atnoks tis patīseibas gors, tas īves jūs kotrā patīseibā, jo es nerunos pats no sevis, bet runos tū, ko dzirdēs, un jums atklos nokamos lītes. Es mani pagūdinos, todēļ, ka nu munējo paiems, un jums pasludinos. Viss, kas tāvam pīder, ir mums, todēļ es saceju, ka paiem nu munējo, un jums pasludinos. Tas ir Kunga vārds.
1: Slavu.

Gūt no jūta Kristus moti, Mariju un Fatīmas lūksimēs. Kungs, Jēzu, dovoj mūs katram sirsnēgu mīlestēbu uz Tavu moti, Mariju. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Dori, lai baznīcā izaveidoja eisti dīvbēga un teoloģiski labi pamatota jaunos Marijas gūdinošana. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Dori mūs jai leidzēgus pošaizlīdzēbā, pazemēbā un upur gatavēbā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Pasargu ar mūs nu ļaunogora uzbrukumim. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Līdz, lai cilvēku apziņā nostiprinotos gūdbajēba pret dzēvēbas noslāpumu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par to, lai īsastoj mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Aizlūksim par litu un pateicēbā un lūdzot jai veselību un veselību.

Dieva žēlestības, mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Aizlūgsim arī par mirušajiem Franci, Staņislavu, Donatu, Juri un Jūliju. Kungs dovoja mūžēgo dzīvi dabasu valsteibā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.

Kungs Jēzu ļaunu, lai Tava brēņišķo mūte vodama uz patiem ceļiem, kuri vat vestivok pie Tevis, kas dzēvan valdi mūžu mūžus.

0: Slavēties, ja kungs, visuma Dievs, jo no tavas debesis esam saņēmuši maizi, kuru upurējam šo zemes un cilvēka rūku, darba augļi, kas kļūst mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Slavēties, ja kungs, visuma Dievs, jo no tavas debesis esam saņēmuši vēnu, kuru upurējam vēna kūku un cilvēka rūku, darba augļi, kas kļūst mums par garīgu dzērīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

Kungs pieņem mūsu pazemības gorā un satriktu sirdi, un lai mūsu super šodien tavā priekšā, Kungs, dzīves ir tev pateikams. Numazgoj mani, Kungs, numunas nātaisnēbas un numuna grākā maniškē.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs visvarenais Tēvs pieņem mani un jūsu upuri.
1: Lai Kungs pieņem šo upuri no Tavām rokām par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.

Svētais Tavs pie mūsu pazemē gūpīnasumu, kur prīku Tev vērtajam, svinot uz svatogos jaunavas Marijas Fatimas Dīva motes pīmiņu un mums, kas esam kļuvuši lēdzēji Kristus upurī, dūkletis ir lēdzēgais mīrinojums un mūžīgo pestēšanu caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums. Uz augšu sirdis. Pasiteiksim kungu mūsu dīvam. Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšanu nasūši visus svātajūs atzēt kungs tev brēniškie guļalumu. Un gūdnot visvātogos jaunavas Marijas Fatimas Dīva motes pīmiņu, tavu mīlestību slavēt ar jūs pateicības dzīsmi. Jo viso zemes malos tu esi darījis lielas lītas un uz mūžim esi apdovinojis pasaulē tavas žālsirdības dovanu, uzlūkojot savas kolpūnes zemēbu un savu jūdomojot cilvēku dzimumam pestētoju tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu. Iemā tavu maistādi pīlīvs eņģeļu pulki, kas tavā prīškā mūžēbā gaviļē. Mēs tevi lūdzam ļauni arī mums pīvienotam savus balsus, kūpējā līksmēbā saucot svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku dievs, debesis un zeme ir tavas gūdības pilna, hozanna augstumos, svētīgs, kas no kunga vārdā, hozanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svāta šos dovanas ar tava gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asnī. Kod jis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paiemi maizi un tev pasatiekdams lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams. Iemiķ un iedit no tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

līdzīgā veidā pēc vakariņām izspējami bikeri un vēlreiz Tev pasiteikdams devēs saviem mocekļiem sacēdams. Iemīt un dzerīt no to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lai uzticēbas noslēpums.
1: Mēs iestiesim Tavu novi, kungs, un līdzinosim par to augšam celšanos, līdz par Tavai atnākšanai.
0: To piespieminot, jo novi un augšanas celšanos upuriem Tev, kungs, dzēvības maizu un pestēšanas bikeri un pasateicam, ka esi dovojis mūs cīnīgus stovēt, darījis mūs cīnīgus stovēt Tavā priekšā un Tev kalpot. Pazemīgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu un asni teikam svātogura sapulcinoti un vīnoti.
2: Atcerīs kungs savu baznīcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreidznīkiem.
1: Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmukuši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā žālsirdībā, un ļaujam skatēt Tavu vaiga gaismu. Apsažālai par mums visiem Tevi lūdzam, un dovē mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jēzupu Joslīga vaini, ar svātajiem apostoliem, un visiem svātajiem, kas Tev ir pateikami kopš mūžiem, lai kopā ar jiem Tevi teicam un slavējam caur Tavu dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto gora vīnībā, ir viss gods un slava visūs mūžos.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļovību sakam, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēs, lai tūp Tavs vārds, lai atnāk Tavu valstībā. Tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā arī vietas zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdot mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodniekiem un aived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno labvēlīgi dovē mīru mūsu dienos, lai Tavu šāsdēbas spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaidanā mīra gaidot. Svietīgos cerības pīzapildēšanos un mūsu bestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder valstība un spāks un gods mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostoliem, mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu raugīs nebūs uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņa ar savu gribu labvielīs, lai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēva un valdi mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Lai dīva mīrs ir ar jums vienmēr.
1: Un ar Tavu garu.
0: Sniedziet citam mīra zēmi, pakstakum. Dīva jārs, kas nūcēl pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūcēl pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūcēl pasaule grākus. Dovai mums mīru. Mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis, kū savīnojam. Lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs Jēzu Kristu dzēvo dīva dāls saskaņā Tava gribu un svāto gora līdzdarbībā. To ar savu novi dzēvinoju pasauli, ar savu svāto mīsu un asiniem atbrīvē mani no visam unam netaisnībam un ikvīna ļaunuma. Palīdz mums vienmēr īmērot Tavas bauslēbas un neļauj mani kaut no Tevis šķierties.

Lūk, Dīva Jāras, kas nūceļ pasauļo grākus, svietēgie tī, kuri ir aicinoti uz Jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnieks, kad un noktu pie manis, bet sagadī, ka ir vordu un mūna dvieseļa kļuvis vasalā. Kristus mīsa, lai pasargoja mani, mūžēgajai dzēvēji.

0: Lūksimies, veldīņu un uzslāpumu atjaunoti, lūdzam Tevi, Kungs, lai mēs, kas pieminam Tava dāla dzemdētoju, mūsu mierstīgajā mīsā atsaspūguļojam Kristus dzēvi, kas dzēvi un valda mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums. Lai kunga vārds ir slavēts, mūsu palīdzība kunga vārdā,
1: kas ir radījis debesis un zemi.
0: Lai jūs uz svētības varenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svātais Gars.
1: Amen.
0: Dieva žēlestība lai jūs uz pavada.
1: Pateicība Dievam.

0: Litanie uz svētokos jaunos Marijas gūdam. Kīri eleison, Kriste eleison, Kīri eleison.
1: Kristu klausīmēs, Kristus klausīmēs, Kristus klausīmēs.
0: Dīvs tavs no dabasīm, apsažāloj pār mums, apsažāloj pār mums.
1: Dīvs

0: Pataisgo hors, apsažāloj pār mums, apsažāloj pār mums.
1: Svāto Trejātei pavīns Dievs, apsažāloj pār mums, apsažāloj pār mums.
0: Svāto Marijā, svāto divā dzemdētojā, lūdz Dievu pār mums.

0: piecēgo jaunovā, labsirdēgo jaunovā, lūdz Dievu par mums.
1: Uzticēgo jaunovā, taisnības pūguļs, lūdz Dievu par mums.
0: Gudrības iedeklīs, mūsu prīcas īmeslīs, lūdz Dievu par mums.
1: Gorēgais trauks, gudojamais trauks, lūdz Dievu par mums.
0: Izcilais Dievkolpošanas trauks,

0: Nīko glābējā, lūdz Dievu par mums.
1: Biegļu mīre no jums, biedēgusi pricinotojā, lūdz Dievu par mums.
0: Kristēgus palēcējbā, eņģeļu karalīnē, lūdz Dievu par mums.
1: Patriarhu karalīnē, pravīšu karalīnē, lūdz Dievu par mums.
0: Apostolu karalīnē, mūcekļu karalīnē, lūdz Dievu par mums.
1: Aplīcinotojo karalīnē, jaunavu karalīnē, lūdz Dievu par mums.
0: Visus vātus karalīnē, besīdzim to grākajim to karalīnē, lūdz Dievu par mums.

0: Vājārs, kas noceļ pasaulē grākus, atlaid mums, Kungs un Dievs.
1: Dīvājārs, kas noceļ pasaulē grākus, uzklausīmēs, Kungs un Dievs.
0: Dīvājārs, kas noceļ pasaulē grākus, apsažāloj pārējās.

0: lūdz par mums svāto dīva dzemdētojā.
1: Lai mēs Kristus sūlējumu cīnēgi topam.
0: Lūksimēs. Kungs, Dīvs, mēs Tevi lūdzam līdz, lai mūsu to kolpu dviesele un mīsa vīmēr būtu vasala, un ar slavējumu mūsu svātokos jaunos Marijas aizbiļneibu, mēs tiktu atbrēvoti no laicēgo ļaunuma un prīcotos mūžēgajā dzīvē, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Visu svātu sakramentu,
1: Gūt bejēgi pīlēcām, maizes ēmēs klotas ušu, kungu divu slavējām, ticēbā un paļovēbā, viņa vortām svātājām.

0: Dievs, tu esi mums dovojis dabas un maizi, alelujā.
1: Teinās mums tavu žielesteibu, alelujā.
0: Lūksimēs. Kungs, Jēzu, kas esi mums atstojis uz svētoko sakramentu par pīmiņu somcīšanam, dori, lai mēs tos mīsas un ašņa svāto noslāpumu tai gūdinojam, ka varētu pastovīgi saimtos pestēšanas augļus, un lūdzam no tevis, kas dzēvo

Lai tu cīnēts un gudinots visu svāto, kais sakraments.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasnīgt tev. Hamba tā uz dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dēls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moc mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

0: sokam strodot.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Vasili Latgales radio klausētoji, mani sauc Laura Sondere, ja atsvērsimies iz notikumiem beidzamajā dinnaktī pasauļa kontekstā. Beidzamās dinnakts laikā pasauļa uzmanības centrā dominējuši militārī konflikti, ģeopolitiskos sprīdzis daugums, ekonomiskos sekas, ko rada nestabilitāte tivajos austrumos Ukrainā. I tivokos minūšu laikā pastostiešiesim par ītim nozīmīgokajiem notikumiem pasaulī. Situācija tivajos austrumos palikusi vēl saspringtoka pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps noraidīja Irānas izsniegto mīra priekšlikumu nosaucot to par nepieejamumu. Pamīra vienošanos nevēl tiek raksturota kā izdzēvības un novis robežas. Vienlaikus Irāna ir brēdinojusi, ka īspējama urāna bagotinošana līdz militāram lēmiņam, ja tiks veikti jauni uzbrukumi. Dēļ konflikta būtiski traucēta kuģošana Hormuza šaurumā, caur kuru plūst lielāko daļu pasaules naftas un minerālu māslu pīgožu. ANO brēdinojas, ka tas var izraisīt jaunu pārtikas krīzi vairākos pasaules reģionos. Apvienoto nāciju organizācija izsacījusi baili, ka Horzuma šauruma nestabilitāte var izraisīt minerālu māslu pīgožu sabrukumu un pārtikas ražošanas kritumu vairākos nabadzīgākajos valstīs. Tiek runots, ka līdz pat 45 miljoniem cilvēku varētu būt izbauda robežas, ja pīgodas netiks atjaunotas tivoko nedēļu laikā. Īpaši smagi tas varētu uzkārt Āfrikas Dienvidāzijas valsts, kur pārtikas cenas jau nīļa mudrai daug. Tikam Ukrainā ir beidzījis pamieris atsasokušīs intensīvi uzbrukumi. Pēc trejsdīnu pamiera beigam Krīvijā veikus plašas drona uzbrukumus Ukrainas teritorijā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojas, ka vairāk nekā 200 droni uzbrukuši dažādiem reģioniem, bojājot infrastruktūru un nesot līdzi civilīdzīvotāju uperus. Vienlaikus Briselē Eiropas Savienības aizsardzības ministri diskutēja par jaunu militāro atbalsta paketu Ukrainai Eiropas aizsardzības industrijas stiprinošanu. Konflikts visvēl tiek uzskatīts par vienu no lielākajiem drošības izaicinājumiem Eiropā. Nevienam vairs nav noslēpums, ka tivajos austrumos notiekošais kars turpinēja ietekmēt pasaulē ekonomiku. Naftas cenas dasatavojušīs 100 ASV dolāriem par barelu. Daug aviācijas degvielas izmaksas ir loģistikas problēmas. Eiropas valsts un starptautiskie ekonomisti visbiežāk runāja par iespējamu recesiju. Eksperti noroda, ka īpaši apdraudātas ir Vācijas, Lielbritānijas, Itālijas ekonomikas. Arī turisma nozare sok dazlāgoties jaunajai situācijai. Ceļoto izvēlējās elastīgākus un drošākus maršrutus. ASV valdība īvīsus sankcijas pret 12 uzņēmumiem, kas iesaistīti Irānas naftas eksportā uz Ķīnu. Sankcijas izsludinotas līdz ar Donalda Trumpa vizīti Pekinā, kur paredzētas sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu. Analītiķi uzskata, ka ASV rauga vienā laikā vojinot Irānas ekonomiku ierobežot Ķīnas datikšanu lātai enerģijai. Tas var vēl vairāk sāsinot attiecības starp Vašingtonu un Pekinu. Itogads Eirovīzijas dzīsmu konkurss, kas noteikti vīnā socijas cīši saspringtā atmosferā. Vairokas valstimā starpā Spānija, Nīderlanda, Īrija, Īslanda atsasacījušos dasadalēties vai translēt konkursu, protestējot pret Izraēlas dalēbu saistībā ar kara darbēbu Gazā. Itē ir palikusi par vīnu no politiski pretrunīgokajām Eirovīzijām viesturē. Vīnē tiek gatavoti gan atbalsta, gan protesta pasaukumi. I diskusijas par kultūras politikas rūbežam vispalīk osokas. Starptautiskie analītiķi visbiežāk runāja par tā dāvātu daudz krīžu laikmetu, vienlaicīgu karu, ekonomisko problēmu, migrācijas un enerģētikas krīžu kombināciju. Gan Ukrainas karš, gan konflikts ar Irānu roda daugošu sprīdzi iz NATO, Eiropas Savienību un pasaules ekonomiku kopumā. Eksperti brēdināja, ka itas gads varētu palikt par vienu no nestabilākajiem beidzamajos desmitgadēs, tikai vairāki konflikti sok ietekmēt ne tikai reģionālu, bet arī globālu drošību un ekonomiku. Paldies, ka klausotājs pasaules ziņu apskatu, ieturēsimies da beidzamo.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9, nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizāne. Nodabinojama mākslīgo intelekta centras projektu atlases vērtēšanas komisija ir noslēgusi pirmo projektu īsnīgumu atlasi speciālajai regulatīvajai vidas mākslīgo intelekta sistēmu attīstībai. No 10 īsniegtiem projektiem atbalstēti 3 projekti daļībai speciālajā regulatīvajā vidī. Speciālo regulatīvo vidi saukt arī par mākslīgo intelekta smilšu kasti. Latvijā īpaši izveidots mehānismes, kas ļauj uzņēmumiem un organizācijām drošos kontrolētos apstākļos pārbaudāt un attīstīt inovatīvas mākslīgo intelekta sistēmas. Tos tiesiskīs pamats ir mākslīgo intelekta centra likums, kas pieņemts 2025. Gada 6. Martā. Atlasētie projekti ir My VC Cognitive Twin, Diabeta Assistance un Process AS Code platforma. Atbalstētījiem projektiem sadarbībā ar īsaistētījiem īstoģam tiks gatavoti individuāli administratīvi akti, kas noteiks konkrētos speciālos regulatīvos vidas darbības nosacījumus, datu pīkļuvis kortēbu un uzraudzēbas mehānismus. Noraidētiem īsniedzējiem lēmumu paziņos individuāli, norodot vērtējuma pamatojumu. No 12. Maija līdz 12. Juļam Latgaļas viesnīcē bez Gors mokslas galerijā skotama Māra Čāčkas personāla izstoda zīdēšana. Te aicināja izadziļinoties zīdēšanas idejā, kas atceklojās navaskait dekoratīvas motīvs, bet kā īkšējas attīstības un klotbūtnes pīredze. Izstodīja zīdēšana tiek aplūkota kā eksistenciāls stovūklis, Navas attālojums tāls. Darbu pamatā ir daudzsloņaina gleznīcēbas pieeja, kurā viesma veidojās secēgos darbēbos, krosas teik uzklotas, daļēji noņemtas, porklotas un atkortoti atsaktis. Mākslinīkam raksturējas brēvas, bet kontrolēts krosu lītojums, kur savienojās žestikums un struktūrēta kompozīcija. Māris Čačka ir Latvijas mākslinieks, kurš izstrādājis unikāli abstraktos izteiksmes hibrīda metodi, apvienojot gleznīcēbu un grafiku. Latgaļas viesnīcēbas Gors mākslas galereju izpējams apmeklēt no ūtardiņas līdz svādiņai no 12 līdz 20 vīniem.

0: Daugavpilī paredzēts modernizēt sabiedrisko transporta pītures. Pamatojoties uz atklotos izsūļas rezultātiem, Daugavpiļas valsts pilsētas pašvaldība noslēgusi zemes nomas līgumu ar CJC Dekaugs Latvija par sabiedrisko transporta nojumju un reklāmas objektu izvītošanu iz pašvaldībai pīdarošu zemes vīnēbu daļumu. Projekta ietvaros paredzēta 57 sabiedrisko transporta pīturvītu nojumju uzstodēšana un uzturēšana atbilstoši pašvaldības izstrodotajai tehniskajai specifikācijai. Līguma termiņš ir 15 gadi, savukārt nojumju uzstodēšana jovēdz 12 mēnešu laikā no līguma parakstēšanas dienas, ievērojot līgumā noteiktu darbu grafiku.
1: Laika ziņas.
0: Dienā dabas šodien būs lelokoties mokuņaini. Daudz vīt palaikam lejas, lokāli austrumos izpiems arī pārkiuņa nagais. Būs slāns viejs, bet dienas laikā tas pastaprinosīs un kļūs mārani stipras. Viejs būs no dienvedim un gaisa temperatūra šodien gaidama plus 7, plus 12 grādu rūbežos, bet valsts austrumos plus 12 plus 15 grādi. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta.

Tēvs, Tu esi visa sākums, Tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētarā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji, cilvēciskā iejūtība un empātija mūsdienu pasaulē. Pāvests pieņem audiencē starp reliģiju dialoga padomes organizētā kolokvija dalībniekus. Leons 14. tiekas ar Senegālas musulmaņu kopienas pārstāvjiem. Kazahstānā notika starptautiska konference reliģijas filozofija austrumos un rietumos. Savukārt mātes dienā Romā notika Latviešu teātra Itālijā Momento organizēts pasākums Teātra sports Romā. Mūsu raidījuma izskaņā dzirdēsim sarunu ar šī teātra vadītāju un režisori Lāsmu Pintari un Jelgavas studentu teātra vadītāju un režisori Astru Kaceni. 12. maija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.
2: Maijā audiencē Vatikānā pāvests pieņēma 8. kolokvija dalībniekus, ko noorganizēja starpreliģiju dialoga padome sadarbībā ar Jordānijas Karalisko starpkonfesionālo pētījumu institūtu. Kolokvijā tika aplūkots temats par cilvēcisko iejūtību un empātiju mūsdienu pasaulē.
1: Vēršoties pie fóruma dalībniekiem un personīgi pie prinča Hasana bin Talala, Leon 14. atzīmēja, ka iejūtība un žēlsirdība ieņem nozīmīgu vietu gan kristīgajā, gan islāma tradīcijā. Runa ir nevis par otršķirīgām jūtām, bet par cilvēka dzīves būtisku dimensiju. Islāms iejūtību saistā ar Dieva žēlsirdību, bet svētajos rakstos visaugstākais atklājas kā tāds, kurš dzird cietošās tautas saucienu un nepaliek vienaldzīgs pret tās sāpēm. Jēzu Kristu dievišķā jušana līdzi ir kļūsi redzama un jūtama, jo pats Dievs dalījās cilvēka dabā un ciešanās.
2: Svētais Tēvs uzsvēra, ka kristiešiem iejūtība nozīmē spēju ciest kopā ar tuvāko, vispirms jau ar visgrūcīgāko un vieglāk ievainojamo, bet mīlestība uz tiem, kam ir vajadzīga palīdzība, ir evaņģēliskais baznīcas uzticības Dieva sirdī kritērijs. Runājot par sociālo atbildību, pāvests atsaucās uz Leona 13. mācību un izcēla valsts un sabiedrības pienākumu rūpēties par nabadzīgajiem un atstumtajiem.
1: Leon 14. izteica atzinību Jordānijas Hašimītu karalistei par bēgļu uzņemšanu un palīdzību tiem, kuri atrodas smagās situācijās. Īpašu uzmanību viņš veltīja digitālā laikmeta izaicinājumiem. Mūsdienu tehnoloģijas cilvēkus saista ciešāk nekā jebkad agrāk, taču tās var raisīt arī vienaldzību. Nemitīga attēlu plūsma par svešu cilvēku vajadzībām nereti ved nevis pie iejūtības, bet pie jūtu notrullināšanās. Atgādinot pāvesta Franciska vārdus par pieradumu pie citu cilvēku sāpēm, Leon 14. nosauca apātiju par vienu no mūsdienu visnopietnākajiem gara apdraudējumiem. Pāvests aicināja kristiešus un musulmaņus kopā pretoties pret vienaldzību, atgriezt cilvēcību tur, kur tā ir izsīkusi, piešķirt balsi tiem, kuri cieš, un vienaldzību pārvērst solidaritātē.
2: Iejūtība un empātija var kļūt par mūsu instrumentu, jo tām piemīt spēja atgriezt cieņu otram cilvēkam, teica pāvests. Viņš izteica cerību, ka Jordānija arī turpmāk paliks par dialoga, solidaritātes un cerības zīmi tuvajos austrumos, ko iezīmē pārbaudījumi.
1: 9. maijā pāvests pieņēma audiencē Senegālas musulmaņu delegāciju. Pēc viņa teiktā, attiecības starp dažādu reliģiju ticīgajiem šajā valstī ir priekšīmīgas. Svētais Tēvs uzsvēra, ka šī tikšanās ir draudzības un kopīgas vēlmes veidot mierīgu un brālīgu sabiedrību apliecinājums. Jūs nākat no Senegālas, Teranga, solidaritātes dzīvu ģimenes saišu, kristiešu musulmaņu un citu reliģiju ticīgo draudzīguma un labu kaimiņu attiecību zemes, teica Romas bīskaps.
0: Pāvests pauda nožēlu, ka Āfrikā joprojām turpinās bruņoti konflikti, kuru sekas ir postošas tās iedzīvotājiem, izraisot satraucošu ekstrēmistu vardarbības pieaugumu. Tas padziļina migrācijas krīzi, rada savstarpēju naidu un vājina jauniešu garīgo orientāciju.
1: Šajā kontekstā vērtības, kas iemiesotas starp reliģiju dialoga garā, ir vērtīgs līdzeklis spriedzes mazināšanai un ilgstoša miera veidošanai.
0: Pāvests Leons 14. uzsvēra, ka pasaulē ir nepieciešama diplomātija un starp reliģiju dialogs, kas balstās uz mieru, taisnīgumu un patiesību.
1: Mēs, kristieši un musulmaņi, ticam, ka katrs cilvēks ir Dieva radīts un tāpēc apveltīts ar cieņu, ko neviens likums vai autoritāte nav tiesīgi atņemt.
0: Svētais Tēvs citēja vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, kurā uzsvērts, ka visi cilvēki piedzimst brīvi un vienlīdzīgi cieņā un tiesībās. Jebkāda veida diskriminācija un vajāšana valodas, rases, reliģijas vai izcelsmes dēļ ir jānosoda. Un jebkurš mēģinājums izmantot Dieva vārdu militāriem, ekonomiskiem vai politiskiem mērķiem ir jānoraida.
1: Uzrunu Leon 14. noslēdz ar īsu lūkšanu, lai visvarenais Dievs stiprinātu cilvēku vēlmi pēc savstarpējas sapratnes un dialoga, kā arī dzīves, kas balstīta uz savstarpēju cieņu un brālību.
3: Almatī pilsētā, Kazahstānā, notika startautiska konference Reliģijas filosofija austrumos un rietumos. Tā ir katoļu un pareizticīgo kopīga iniciatīva, kas tiek rīkota jau 4. Gadu pēc kārtas. Nozīmīgajā kristiešu akadēmiskajā fórumā piedalījās vairāk nekā 50 dalībnieku no 12 valstīm.
4: Par tikšanās vietu atkal kalpoja viena no Centrālā Āzijas zemēm. Vietas izvēle ļauj piedalīties zinātniekiem gan no rietumiem, gan no bijušajām Padomju Savienības valstīm. Pašreizējā vēsturiskajā brīdī tas palīdz tikties un brīvi runāt, jo šeit var ierasties pētnieki no Krievijas, tie, kuri nevar apspriest dažus tematus un atklāti izteikt savas domas dzimtenē. Vatikāna radio paskaidroja viens no tikšanās dalībniekiem jezuītu tēvs Rafals Bulovskis, Varšavas katoļu akadēmijas kolēģium Bobolanum pārstāvis.
3: Konferenci noorganizēja Krievijas pareizticīgā baznīca Kazahstānā, Almatī pareizticīgo garīgais seminārs un Krakovas pavesta Jāņa Pavila otrā vārdā nosauktās universitātes filosofijas fakultāte, kuru kā dalībniece pārstāvēja māsa Terēze Oboleviča.
4: Kā atzīmē tēvs Bulovskis, konferencei ir milzīga nozīme, jo neraugoties uz to, vai esam katoļi, pareizcīgie vai musulmaņi, mums izdodas satikties, izveidot kopīgu telpu un padomāt par to, kas mūs vieno, kādi jautājumi mums ir kopīgi.
3: Māsa Terēze Oboleviča savukārt par kopīgu saskarsmes punktu austrumu un rietumu reliģijas filosofijā saskata pašu cilvēku un viņa meklējumus pēc Dieva, pēc absolūtā. Tas saskan ar svētā Augustīna dairunīgo teicienu: mana sirds nepazīst mieru, kamēr neadusas tevī.
4: Māsa īpaši uzmanīja uzmanību pievērsa Hiponas bīskapa ekumeniskajai dimensijai. Viņš ir liela autoritāte arī pareizticībā. Patiesībā svētais Augustīns ir viens no nedaudzajiem rietumu baznīcas tēviem, kurus kristīgie austrumi, tajā skaitā pareizcīgie, atzīst, godina un iedziļinās viņa domā. Tieši līdz ar svēto Augustīnu sākas reliģijas kristīgā filozofija, atgādināja māsa no Krakovas.
3: Par galveno tematu Almatī notikušajā konferencē tika izvēlēts mūsdienu postsekulārais pavērsiens. Rietumos tas izpaužas jaunā interesē par ticību, jo īpaši jauniešu vidū. Pēc Baltkrievijā dzimušās māsas Obolevičas teiktā Centrālāzijas valstīs šim pavērsienam ir citāds raksturs, jo tas ir pēcpadomju un līdz ar to arī postateistiskas valstis.
4: Konferencē Almati līdzās bijušo PSRS republiku pārstāvjiem pulcējās dalībnieki no Polijas, Itālijas, Vācijas un Amerikas Savienotajām valstīm. Tika nolemts, ka piektā šāda tikšanās notiks nākamgad Kirgīzijā. Šajā kontekstā māsa Terēze Obolevič atzīmēja, ka organizatori cenšas vēl dziļāk attīstīt Āzijas dimensiju, tāpēc jau ir uzsākta sadarbība ar Taivānas Katoļu universitāti.
0: Mātes dienas 10. maija vakarā Romā notika Latviešu teātra Itālijā Momento rīkots amatieru teātru sadraudzības pasākums, kurā piedalījās aktieri gan no Latvijas, gan citām valstīm, tostarp no tālās Austrālijas. Teātris šajā laikā svin 5 gadu jubileju.
1: Svinot Momento 5 gadu jubileju svētdienas vakarā kultūras telpā Nūs, notika neparasts un aizraujošs pasākums Teātra sports Romā, ko organizēja Latviešu teātra Itālijā vadītāja un režisore Lāsma Pintere. To atklāja Latvijas vēstniece Itālijā Elita Gavele un Saeimas deputāte Irma Kalniņa, kura vada deputātu grupu sadarbībai ar diasporu.
0: Teātra sporta mačos piedalījās Sidnejas Latviešu teātris, Olesunnas Latviešu amatieru teātris Ala, Londonas teātris Trepes, Birmingemas mazais teātris, Latviešu teātris Īrijā Sliedes, Jaunais Rīgas teātris, Jaunais Stokholmas Latviešu amatieru teātris, Stavangeras Latviešu teātra studija, Latviešu Dāņu biedrības amatieru teātris Pūpols, Jelgavas studentu teātris, Minhenes Letiņu amatieru teātris Brecelis un Latviešu teātris Itālijā Momento.
1: Pasākumu vadīja Jelgavas studentu teātra aktrise Ingūna Strode. Improvizācijas meistarklašu dalībniekus vērtēja Jelgavas studentu teātra improvizators Kaspars Žūriņš, Londonas teātra Trepes un Birmingemas mazā teātra mākslinieciskais vadītājs Ingmārs Čaklais un jaunā Rīgas teātra aktieris Jānis Skutelis.
0: Mēs visi esam vienoti, sarunā ar Vatikāna Radio uzsvēra Latviešu teātra Itālijā vadītāja Lāsma Pintere, norādot uz improvizācijas šova jeb teātra sporta pasākuma nozīmi un diasporas teātru kā tādu lomu ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu dzīvē. Redzot, ka tik daudz ārpus Latvijas dzīvojošie latvieši savienojas, nav vairs sajūta, ka diaspora ir izkaisīta, teica Lāsma Pintere.
1: Savukārt Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes studentu teātra, jeb Jelgavas studentu teātra vadītāja un režisore, augstskolu pedagoge Astra Kacene pastāstīja par teātra sporta pirmsākumiem, uzsverot, ka tas šobrīd ir komunikācijas veids starp diasporas dažādiem teātriem un ka tieši Roma kļuva par vietu, kurā sākās diasporas teātra sporta turnīri.
0: Turpinājumā klausieties sarunu ar Lāsmu Pinteri un Astru Kaceni.
5: teātris svin 5 gadu jubileju. Kas šajā laikā ir bijis lielākais gandarījums, ko jūs esat piedzīvojuši, uzturot šo teātra garu tieši šeit, Itālijā?
6: Lielākais gandarījums man ir redzēt, kā mūsu Momento dalībnieki ir attīstījušies, kā viņi ir atvērušies, kā viņiem ir izaugušas vēlmes darboties ar teātru un arī kā attīstījusies ir publika. Ja sākumā ir bijuši 5 personas, nu tad šobrīd jau ir brangāks bariņš.
5: Šodienas izrādē uz skatuves mēs redzam māksliniekus no dažādām valstīm. Cik svarīga tavuprāt ir šāda starptautiska latviešu mākslinieku sadarbība un ko tā sniedz vietējai kopienai šeit Itālijā un Romā?
6: Nu, tā nav izrādi, tas ir teātra sports, tās ir improvizācijas šovs, jā, improvizācijas šovs, ko sniedz tieši Romas kopienai. Jebkurā gadījumā jau redzot, ka tik daudz ārpus Latvijas dzīvojuši latvieši savienojas, tad nav vairs sajūta, ka diaspora ir izkaisīta. Mēs visi esam vienoti, vienotības tāda sajūta.
5: Un jūs tātad esat šīs te idejas autore, vai ne? Teātris, sports, tā var teikt.
7: Šī improvizācijas teātra forma ir radusies 20. gadsimta 60. Tās formāta autors, gan filozofiskais, gan mākslinieciskais, ir Keats Johnstons. Tas ir angļu izcelsmes kanādietis šobrīd. Kanādā pat ir teātra sporta institūts. Un tas ir tāda savdabīga spēle, balstīta uz spontanitāti, uz nejaušību un uz skatītāju ierosinājumiem. Par šiem skatītāju ierosinājumiem tiek spēlētas ainiņas vai dzejotas dzejas vai dziedātas dziesmas dažādās noteikumu kategorijās. Nu, tā kā spēle ir viena, bet gājieni kā šahā, katram kauliņam ir savi, tā ir arī tāda spēles noteikuma dažādām spēlēm teātra sportā.
5: Ar kādām sajūtām jūs esat šeit sastopot šo Itālijas vai Romas latviešu teātra kopienu? Kādas tās sajūtas, kas jūsos raisās?
7: Es esmu pazīstama ar Momento, ar Itāļu teātra kopienu jau iepriekš, tā kā es viņus darbībai sekoju, es arī esmu diasporas kontaktos. Un man patīk tas, ko viņi dara. Tās ir ļoti atraktīvas tādas meitenes, kas izpauž un apvieno tādas domas par cilvēkiem un lietām, par latviešiem dažādās pasaules vietās. Jā. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi arī tādai latviešu publikai. Viņas brauc ar izrādēm arī uz Latviju un vasarā mēs atkal gaidam ciemos arī pie mums Jelgavas studentu teātrī, ka tā informatīvā un tā dzīves pieredzes apmaiņa ir brīnišķīga, bet tieši par teātru sportu runājot, šis ir tāds komunikācijas veids starp diasporas dažādajiem teātriem un brīnišķīga atzinība Momento, ka viņi šo spēles veidu Romai piedāvāja, un Roma ir tā vieta, kurā sākās diasporas teātru sporta turnīri. Nu, mēs visi ceram, ka tam būs nākotne.
5: Reizēm saka, ka teātris ir kā tāds spogulis. Ko Momento šajos 5 gados ir atklājis par latviešiem Itālijā? Kādi mēs esam un kādus stāstus mums šodien ir svarīgi stāstīt?
6: Nu, tā kā mēs Itālijā esam pārsvarā latviešu sievietes, tad principā mēs arī stāstam par latviešu sievietēm, par mūsu attiecībām. Mēs diezgan daudz ceļam tādu tēmu, kā dzīvošana ārpus Latvijas, un to arī rādam skatuves.
1: Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10:00 reita.
1: Rožukruņš visa svātokos jaunavas Marijas gūdam. Dīva tāva un dāla un svātogura vordā, amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svētiets, lai tup tavs vords, lai atnāk tava valstē, bet tava vaļa, lai nūteikai debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu ikdīniešu maizi dūd mums šudin un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsu no ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundi. Amen.
1: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundi. Amen.
1: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija no īsokuma, tai tagad un visod un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Gūdēbas noslēpumi. Pirmais noslēpums – augšana ceļšanos. Austot pirmajā dienā pēc sabata, Marija Magdalena un otro Marija goja apraudzēt kopu. Un rauk, notika liela zemes trēsēšana, aiz to, ka kunga eņģeļs noslēda no dabasim, un pīgojas klot atvēļ akmeni un izjoca sāda. Jo izskats bija kā zipsnis, un jo driebis baltiskais snīgs. Sorginu bailim treisi un bija palikuškai mrūņi. Eņģeļs sacē sīvītam, nasabēstit. Es zinu, ka jūs meklējat Jēzu, kas bija pīkolts pie Krista. Te jau vairs nava. Es ir augšu un cēlīs, kai bija sacējis. Eita šur un apsaver to vītu, kur kungs bija paguļdēts. Tu teit, un steidzēgi pasakiet jo mocekļim, ka jis ir augšan ceļīs numruņam. Un raugi, jis īprīkš jūsu īsus Galilei, un tie jūs jūs satiksit. Lielas prīces un baļu porimtas, jūs otrais gonu kopu un aizesteidza pazaņot jo mocekļim. Un raugi, Jēzus aizgojam prīškal un sacē, esat sveicinotas. Jūs pīgošas klot, apskovē jo kojas un jū pagūdinoja. Tot Jēzus jums sacēja, nasabēstit, eit un pasakit manim broļim, ka ieīt uz Galileju, tījī mani īraudzējis. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tup tavs vords, lai atnāk tava valstē, bet tava vaļa, lai nūteikai debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu ikdīnešu maizi dūd mums šudiņ un atlaid mums mūsu parodus, arī mēs atlaižam saviem parodnīkim, un neived mūsu kārdinošanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
1: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniki, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniki, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par

0: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
1: Mums Jēzu, piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūsu nainas guns, aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visu vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība. Otrais noslēpums – Jēzus debesīs kopšana. Tamā laikā 11 mocekļi aizgojas Galileju, iz to kolnu, kuru Jēzusim bija norodējis. Jo ieraudzējuši, iedevajam gūdu, bet daži vēl šaubējos. Tad Jēzus pīgojas klot tevokim sacēja. Man ir dūta visa vara dabasos un virs zemes. Ejiet un mocit visas tautas, kristēdami to Tāva un Dāla un Svāto Gara bortā. Mocit jūs pildēt visu to, ko es jūsim pīsacēju. Un raug, es esmu ar jums visos dīnos lietas pat pasauļa golam. Jūs saimsiet atejūšu iz jums svāto gora varu, un būsit mani līdzinīgi Jeruzalemē, visā Judejā un Samarijā, lietas pat zemes molai. Pēc šitiem vārdiem, jistim redzot pasacielies augšu, un no to sacim jū aizsadzim mokūns. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tup tavs vords, lai atnāk tava valsteiba, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tā arī virs zemes.
0: Mūsu ikdīnešu maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkim, un naived mūsu kārdinošanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietu starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietu starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griesinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno,

0: Jauno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nu īsokuma, tai tagad un visod un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija, bezpirmdzimto grāka ieimto.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzami.
2: Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainas, pasargoj mūsus no ēļnes guns, un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kurum visu vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Trešais noslēpums – svēto gora atciltēšana. Atejot vasaras svētkim, visi bija kūpā, un ūmainu dabasim izacēle it kā atejušos aukas šalkšana. Un porpildē visu sātu, kurā īsādāja. Tad jim pasavodīt kā gunīgas mēlis, kuras izadalūt nūsalaida uz ikvīna no jim. Un visi tika svēto gora pīpildēti, un soci runot svešos valūdos, kā gors jim deve runot. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tup tavs vords, lai atnāk tava valsteība, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tā arī virs zemes.
1: Mūsu ikdīnešu maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkim, un neved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: kai bija nu īsokuma, tai tagad un visod un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bez pirmdzimto grāka ieimto.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamīs.
2: Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainas, pasargoj mūsu nainas guns, aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visu vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Ceturtais noslēpums. Visas svētokos jaunavas Marijas uzimšana dabasūs. Tamā laikā Jēzus sacēja, lai jūsu sirdis nesabeist. Jūs ticat uz Dievu, ticat arī man. Mana tāva mojos mojūkļu ir daudz. Ja tā tas nebūtu, vai tad es sacētu, kā eju jums sagatavot vītu. Kad es aizīšu un sagatavošu jums vītu, es nokšu atkon atpakaļ un pajumšu jūs uz sev leidza, lai tī, kur es esmu, būtu arī jūs. Un jūs zinat ceļu, uz kurīnē seju. Toms sacējam, kungs, mēs nezinām, kur tei, kā tad mēs varam zinot ceļu? Jēzusam atbildēja, es esmu ceļš, patīseiba un dzēveiba. Nekas neaiziet pie tava citaidi, kā tikai caur mani. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tup tavs vords, lai atnāk tava valsteiba, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tā arī virs zemes.
1: Mūsu ikdīnešu maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neved mūsu kārdinošanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietu starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietu starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griesinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietu starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietu starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietu starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietu starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietu starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīvā Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Gūts lai Tāvam un Dālam un Svātajam Goram.
1: Kai bija nu īsokuma, tai tagad un visod un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija, bezpirmdzimto grāka ieimto.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzami. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainas, pasargoj mūsus no ēļnes guns, un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuru mūsu vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Pīktais noslēpums – visu svātokos jaunavas Marijas krūņošana. Lai ir slavēts Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tāvs, kas mūsus Kristus debesaigos lītos ar kvīnu goreigūs vietēm virs vietējus un mūsu simā izraudzējis jaunu pasauļu radēšanas, lai mēs jau prīškā būtu svāti un nevainājami. Jis mūs saskaņā ar savu breivu gribu mīlestībā īpriekš pazēmoja, lai mēs, caru Jēzu Kristu, taptu jo bārni. Un te ir jo žēlistības skaista muslove, kuru jis atklāja mums savā numīļotajā dēlā. Pasateicot jo žēlistības bogotībai, mums ir pestēšana un grāku atlaišana, no jo, caru jo ašni, kuru jis par mums izlie reize ar gudrību un saprotu. Jis atklāja mums savas gribas noslēpumu, un tas ir jo nūdums, kuru jis bija nūdumojis izpildēt, cikam pīsapildēs laiks, visu, kas ir dabasus un virs zemes, atjaunot un savokt kūpā. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tup tavs vords, lai atnāk tava valsteiba, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tā arī virs zemes.
1: Mūsu ikdīnešu maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkim, un neved mūsu kārdinošanā, bet atpestīja mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Gūts lai tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nu īsākuma, tai tagad un visad un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija, bezpirmdzimto grāka ieimto.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
2: Mums, Jēzum, pīdot mums mūsu vainas, pasargoj mūsu smainas guns, aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kurām visu vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Es teicu uz Dievu visu varēgu tāvu, dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu jau vienīgo dālu mūsu kungu, kas ir jums no svāto gore, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilata Kristā pīkolts numirs un paglobots. Nokopis seļnē, trešajā dīna augšana cielīs, uzkopis debesīs siet pie Dīvu visu varēgo tāvu labos rūkas, no kurīnes es atnokstīs vod dzēvūs un maršūs.
1: Es esmu uz svāto goru, svāto katolisku baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšanu cēršanos un neužēgu dzīvošanu. Amen.
0: Litanēvus uz svātokos jaunavas Marijas gūdam. Kirie leison.
3: Kriste leison, Kirie leison.
0: Kristu klausimums.
3: Kristu uzklausimums.
0: Dīvs tāvs no dabasim.
3: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs dāls pasauļa pestētoja.
3: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs svātais gors.
3: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trejadēba viens dīvus.
3: Apsažāloj par mums.
0: Svāto Marija.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Svāto dīva dzemdētoja.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Svāto jaunuvu jaunuva.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Jēzus Kristus mote.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Baznēcas mote.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Žālsirdības mote.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Dīva žielistības mote.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Cerības mote.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Visu teiroko mote.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Visu škeistoko mote.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Nanūzīdzēko mote.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Visod jaunavēko mote.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Mīlēgo mote.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Brēnēgo mote.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Loba padūma mote.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Radētoja mote.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Pestētoja mote.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Visu gudroko jaunava.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Gūda cīnēgo jaunava.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Slavējamo jaunava.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Varēgo jaunava.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Žēlēgo jaunava.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Uzticēgo jaunava.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Taisnēbas spūguļs.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Gudrēbas krāslis.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Mūsu prīces īmeslis.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Gorēgais trauks.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Cīnējamais trauks.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Sevišķas dīva kolpošanas trauks.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Gorēgo rūze.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Davida tūrnis.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Ziluņkaula tūrnis.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Zalta noms.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Derēbas skreine.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Dabasu duravas.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Reita zvaigzne.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Slimenīku veselība.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Griecinieku globieja.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Biegļu mīrinojums.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Biedēgūs īprīcinotoja.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Kristicē gūs paleiks.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Eņģeļu kienenīne.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Patriāhu kienenīne.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Pravīšu kienenīne.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Apostolu kienenīne.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Mūcekļu kienenīne.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Izzinieju kienenīne.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Jaunavu kienenīne.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Visu svātūs kienenīne.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Bez pirmdzimto grāka īimto kienenīne.
3: Lēvs dīvu par mums.
0: Dabasūs uzimto kienenīne. ķienenīne,
3: lūdz Dievu par mums.
0: Svāto rūžu krūņa ķienenīne,
3: lūdz Dievu par mums.
0: Ģimeņu ķienenīne,
3: lūdz Dievu par mums.
0: Mīra ķienenīne,
3: lūdz Dievu par mums.
0: Mora zemes ķienenīne,
3: lūdz Dievu par mums.
0: Dīva Jārs, kas nūceļ pasaule grākus,
3: atlaid mums, kungs un Dievs.
0: Dīva Jārs, kas nūceļ pasaule grākus,
3: uzklausi mūs, kungs un Dievs.
0: Dīva Jārs, kas nūceļ pasaule grākus,
3: apsažāloj par mums.
0: Zemtova patvāruma, steidzamēs svāto Dīva dzemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam nasmodei mūsu vajadzībos, bet no ikvīnas nalaimes visot mūsu izglob, slavēgo un svietēgo jaunova, mūsu valdnīca, mūsu vidutoja, mūsu aizbuldātoja, samīrinoja mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam priškā. Lūdzīs par mums svāto Dīva dzemdētoja.
3: Lai mēs Kristus apsūlējam un toptu cīnīgi.
0: Lūksimies. Kungs Dievs, mēs Tev lūdzam dori, lai mūsu Tavu kolpudu viesļu un mīsa visot būtu vasala, un ar slavējumos visu svātokos jaunovas Marijas aizbildēbu, mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunuma un prīcot uz mūžai kā dzīvē, caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
3: Amen.
0: Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un Tovas visu svātokos liegavas palīdzību pīsaukuši, arī Tovas aizbildēbas mēs lūdzam. Tos mīlestības dēļ, kas Tev vīnu ar bezvainēku jaunovu Dīva dzemdētoja, un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kādu Tu rūpies par bierneņu Jēzu, mēs Tev pazemēgi lūdzam. Pasēr žielīgu zmuntojumu, kas atpiecā Kristus kungāšne. Un mūsu vajadzēbos palīdzi mums ar savu spiecēgu postovnīcēbu. Sorgoj, rūpēgais svātos ģimenes sorgs izradzētos Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūsus, visu durgogais stāvs no ikvīnas sasamaitošanas un moļdim. Stiprināj mūsus, visu centēgokais aizbildni ar debesēgu spāku šumā karā, pretim sebes goru. Un kā citkot izglobi bierneņu Jēzu no draudūšamiem brīsmēm, tā arī tagad sorgoja svātu Dīva baznēcu no īnaidnieku uzbrukumiem un ikvīnas nelaimes. Uzem mūsus visus savu pastojīgā patvārumā, lai mēs pēc Tava parauga dzīvodami un Tavas palīdzības stiprinoti varētu dzīvīgi dzīvot, svietīgi numirt un izmantot mūžēgu līksmēbu debesīs. Amen. Dīva Tāva un Dāla un Svātogura vordā.

0: Pareizs laiks – pulkstens 11 dīnā.
1: Latgules radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausītoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Valdība 12. Maijā izskatāja pilotprojekta slimnīca Mojos starp rezultātus un atbalstāja to turpinošanu, atzīstot attolinot organizētas orstēšanas potenciālu, kļūt par daļu no mūsdīnēgus un integrētas veselības aprūpes sistēmas. Dati līdzināja, ka modeļs palīdz efektīvāk izmantot slimnīcu resursus, vienlaikus nodrošinot pacientim, kurim nav nepieciešama uzturēšanos stacionārā aprūpi Mojas apstokļos, saglabājot augstu orstēšanas kvalitāti. Veselības ministrs Hosams Abumeri uzsver, ka pilotprojekta rezultāti apliecināja starptautiskas prakses efektivitāti un jaunu integrētu pakalpojumu attīstībai veselības aprūpi ir liels potenciāls. Integrētas veselības aprūpes modeļa slimnīca Mojos aprobēšanu eistinā Rēgas Austrumu klīniskos universitātes slimnīca, bet projektu uzrauga veselības ministreja. Pilotprojektā no 2025. Gada novembra līdz 2026. Gada 30. Aprīļam aprūpes sniegta 300 pacienti ar vairāk nekā 116 diagnozēm. Aptuveni 70% veidoja pacienti no Rēgas Austrumu klīniskos universitātes slimnīcas, neatliekamos medicīnas un pacientu uzimšanas klīnikas, savukārt poreīnu stacionārijom nūdaļom. Pirmajā maijā pulkstens 18. Jēkabpiļs novada Zases tautas nomā novada iedzīvotojiem būs izpietiktīs ar Jēkabpiļs novada pašvaldības vadību un uzdot sev interesējošos jautājumus. Jautājumus izpējams izsūtēt jau īpriekš līdz 18. Maijam un saiti jautājumu izsniegšanai var atrast arī pašvaldības Mojas lapā. Tomēr ik viens iedzīvotājs es aicināts uzdot savus jautājumus arī tikšanos laikā. Savukārt tīm iedzīvotājiem, kuriem nav izpieju nokļūties tikšanos ar savu transportu, lūgums zvaņāt pogustu porvaldes vadētojam vai saimnīcības vadētojam, lai noskaidrotu par izpiejam nokļūties tikšanos nūrisis vītu. No 30. aprīļa līdz 8. maijam Daugavpilī nozarasinojos ikgadējos zaļos masas savokšanas akcija. 9 dīnu laikā pilsētas iedzīvotāji nodevēs 111 tonnes bioloģiski noardumu atkritumu. Akcijas organizēšanas un savoktu atkritumu apsaimnīkošanas izmaksas veidoja 29,5 tūkstošus eiro bez PVN, lai nodrošinotu ārtu un zaļos masas nodūšanu. Vairākos pilsātes apkaimjos tika izvītoti lielas ietilpības konteineri, kurus iedzīvotāji nogodoja bioloģiski novardamos atkritumus, kūku lopes, nopļautu vai sausu zoļi, krilmu zorus, kas radušīs pašvaldībai pīderošu, pīguļošu teritoriju sakūpšanas laikā. Daugavpiļas pašvaldība zaļos masas savokšanas akciju reiko divas raizes godā pavasarī un rudenī. Iniciatīvas mierkis ir veicinot pilsātas sakūptēvu un vides ilgtspieju samazinot bioloģisko atkritumu nonokšanu poligonā.
1: Laika ziņas.
2: Nīnā dabasi būs lelokūtīs mokūņaini. Daudz vīt pa laikam arī ļējis un lokāli austrumos izpījams pārkļuņa nagais. Būs slānis viejs, kas dienas laikā pastaprinosīs un kļūs mārani stipras. Pļējais puses no dienvadrītumiem dienvadim un gaisa temperatūra šodien gaidama plus 7, plus 12 grādu robežos, bet valsts austrumos plus 12, plus 15 grādi. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Parādījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Šogada 15. maija pīkdiņa Vissvētos Jaunavas Marijas no Aglonas Latvijas galvenos aizbildnis svinē budīnām. Prīsteri un ticēgo tauta ir gaidētiem svinēbos Aglonas dīmotis starptautiskajā sanktuārijā iz svātū misi pulkstens 12. Kopā lūgsimās par mīru pasaulī, sevišķi Ukrainā, kā arī par Latvijas gimiņom, bārnim, jaunīšim, seņorim un par mūsu dzimtini Latviju.

0: Kungs, manas vaimanas tu porvērti dejā, un apjūzi mani ar prīku, alleluja. Dīva tāva un dāla un svāto gura vordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļin mūsas, nūžālosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslāpumus. Es atzīstu visu varenajam dīvam, un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nūlaideibu. Muna vaine, muna vaine, muna visu lielāko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoko jaunu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus, broļi un mūsas, aizlūk par mani, kungu mūsu dīvu. Labs žālojas par mums visvarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Kristu apsažāloja par mums.
1: Kristu apsažāloja par mums.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Lūksimies. Dīvs, tu esi noteicis, lai tava dēlā dzemdētoja ir arī mūsu mote. Dūt, lai gondorūt un lūdzūtīs par pasaules pestēšanu, varam aizvīni sekmēgok izplatīt Kristus valstēbu mūsu dīnos, kas ar tevi dzēvo un volda svāto gura vīnēbā, Dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Lasējums no apustulu darbim. Tamos dīnos tī, kas pavadēja povalu, aizveda jūlēc Atēnom un atsagrīzi atpakaļ. Sajāmuši nūrodējumu Sīlam un Timotejam, lai drēžo katnūktu pie jo. Bet povals nūsastojis Arjopoga vidū sacēja. Atēnīšu veiri, es redzu jūsus visos lītos esam ļoti divbējīgus. Jo es īdams garum un redzādams jūsu dīvaklus, atradu arī taidu oltoru, uz kura bija raksteits nezinomajam dīvam. Es jums sludinoju tū, kuru jūs nezinodami gūdinojat. Dīvs, kas ir radējis pasauli un visu, kas ir tamā. Jis, kas ir dabas un zemes kungs, nadzēvoja rūkom taisētos svietnēcos. Jū nāpkalpoja cilvēku rūkas, it kā jam kaut ko pītrūktu, jo jis pats dūt visim dzēvēbu un dvašu un visu. Un jis no vīna izveidoja visu cilvēku cilti, lai apdzēvotu visu zemes virsu un uzpraudē noteiktus laikus un rūbežas jū dzēvošanai. Lai maklātu dīvu cerībā, ka varbūt jū varēs nojaust un atrast, lai gan jis nav toļi no ikvīna no mums, jo mēs jumā dzēvojam kustamīs un asam, kai tu daži no jūsu dzēnīkim ir sacējuši, mēs taču asam jo cilts. Tātad mums asūt dīva ciltei, napīsenok dūmot, ka dīva šķais ir leidzēgs zeltam vai sudrabam, vai akmiņam, mokslas veidojumam vai cilvēku izdūmojumam. Dīvs, naimdams vārā nazinošanas laikus, tagad aicinot cilvēkus, lai visi visur atsagrīstu no grākim. Jo jis ir noteicis dīnu, kurā jis taisnīgi tīsos pasauli caur veiru, kuru tam ir izredzējis un pīceļot no mirūņim ir padarījis jū visiem par ticēbas cīnēgu. Bet, kad jī izdzierda par augšanu celšanos no mirūņim, vīnis zūbojos, bet citi sacēja, par šitu mēs tevi paklausīsim citu reizi. Tai povus aizgoja no jūvida. Tumār daži vērijam pīsavīnoja un īticēja. Starp tim bija Dionizijs Arjopagīts un sīvīta vordā Damara un citi kūpā ar jim. Pēc tam jis atstojis Atēnas aizgojos Korintu. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēba dīvam.
0: Dabas un zemē ir tavas gūdējbas pilnī.
1: Dabas un zemē ir tavas gūdējbas pilnī.

Lai visi slavēj kunga vordu, jo tikai jo vords ir celdons, jo dižonums pasaceļ pori dabasi.

Jēzus evaņģelijā saka, tagad jūs tuvēļ nespējat panest. Tas mums atkloja Dīva saudzēbu. Jis nauzveļ mūsim visu patīsēbu vīnā mirklī, jo mūsu sirdis ir par šauru, lai to uzjemtu. Fatimas bārni, Lūcija, Francisks un Jacinta, tam ir dzēvs pīmārs. Kod Marija jim pasarodējos, ja nesok ar sarežģētom teologiskam tēzam, ja sok ar vinkošu aicinojumu, vai jūs gribit upurēt sevi Dīvam? Tikai pēc tam, kad jūs sirdis bija nūbrīdušas uzticēbā, jim tika uzticēti nūslāpumi un vīzijas par pasaules nokūtni. Vai mēs namēģinojam pasteidzinot Dīvu savos lūkšanos? Marija Fatimā mūsu moca pacīteibu. Dīvs atklos nokumu sūli mūsu dzēvē tieši tot, kad mēs būsim gotovi tū panest. Uzticiesimies jo laikam. Jēzus sūla, kad atnoks jis patīsēbas gors, jis jūs īves visā patīsēbā. Gors narunoja no sevis, bet runoja tūkū dzirt no Kristus. Zēmēgi, ka Marijas viestējums Fatimā nav jauns evaņģēlijs. Ja nātnesa nekū taidu, ko Jēzus jau nebūtu teicis. Ja darbojos kā patīsēbas gora skaļrunis, ja aicinoju uz lūkšanos rūžu krūni, atsagrīšanos no grākim un upuriešanos par citim. Tis ir tieši tis, ko gors dora mūsūs. Es mūsim atgodu no Jēzus vordus un palīdz tūs pīlītot konkrētajā laikmetā. Marija ir svāto gora leigava, kura palīdz mūsim sadzirdēt šo klusu patīsēbas bolsi trūkšnainajā pasaulē. Pasaule šodien ir pilna ar alternatīvam patīsēbam un apjukumu. Lūksim šodien Marijas aizbilnīcēbu, lai patīsēbas gors palīdz mūsim atšķirt būtisko no nebūtisko. Viss, kas tāvam pīder ir mums, tāpēc es sacēju, ka paims no munējo un jums pasludinos, sacēja Jēzus evaņģelijā. Šis ir treisvīnēbas nūslāpums, pilnēga sevis atdūšana, tāvs dūt visu dālam, dāls visu sajem, un caur goru dovoju mūsim. Fatimas viestojuma centrā ir aicinājums īsasaistētīs šajā apritē. Marija aicinoja bārnus upurietīs par griecinīkim. Tas nozīmē, es nepaturu savu mīru, savas lūkšanas un savas cīšanas sev, bet atdodu tos Dīvam, lai es tos izmantotu citu glopšanai. Te ir dīvišķo solidaritāte. Kad mēs sokam, viss man ir tavs, mēs kļūstam līdzīgi Kristum un Marijai. Marijas bezvainīgos sirds ir šos mīlestības kūpējības simbols. Jei pilnībā pīderēja Dīvam, un tieši tāpēc spēja tik pilnīgi pīderēt mums. Vai mēs esam gotevi šudiņ, kaidu Mozesovas dīnas daļu, kaidu pīleņi un prīku atdūt Dīvam kai dovanu par citim? Lūksim šajā svātajā misē. Lai Marijas pīmāra īdvesmoti mēs kļūtu par auglēgu augsni patīsēbas goram. Lai mēs nabaidētos no to, ko Dīvs mūsim pakopeniski atkloja. Lai mūsu dzēve kļūst par dovanu citim, tieši tāpat, kā Marijas dzēve kļuva par dovanu visai cilvēcei. Āmeni.

Uzticēsim savas lūkšanas dabasu tāvam, kas ar patīsēbas gorumu mūs voda, un Marijas motiškajā aizbilnīcēbā stiprināja mūsu ceļā uz mūžēbu. Lūksim par bazneicu. Kungs svietēja pāvestu un visus garēdzinīkus, lai patīsēbas gors jūs īvet visā patīsēbā, un ja drūsmēgi sludinotu evaņģeliju mūsdīnu pasaulē. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par

0: mīru un atsagrīšanos no grākiem. Kungs dovai pasaulē mīru, par ko lūdza jaunava Marija Fatimā, un dovai tautu vadētojumu sirdi, kas meklē izlēgumu un taisnīgumu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim par patīsēbes maklātojumu. Kungs apgaismoj tūs, kuri vēl nespēj panest tavu vordu smagumu, lai lānamu un uzticēgi atsavārtu uz svāto gura gaismai. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim par visiem, kuri cīš, lai Dievs dovājam vajadzēgu mīrinojumu un paleidzēbu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim par mūsu pošiem, par mūsu ģimenēm un draudzi, par radio klausētojumu un Facebook skatētojumu. Kungs palīdz mūsim pēc Marijas parauga, kļūt par lēzdelēbniekim tavā mīlestības apritē, upurējot savus ikdienas darbus un lūkšanas par griecinīku atsagrīšanos. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksimīs par Irēnu, par jūs veselību, lai Dīs jūs vietai dovojot visas vajadzēgo žīlistēbas. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksimīs par mirušajiem, par mirušu Irinu. Kungs dovā mūžēgu mīru visiem aizgojējiem un ļaujim skatēt tevi vaigu vaigā tavā valstībā debesīs. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Kungs uzklausi savas tautas lūgumus un moci mūs ikdienas uzticēties tava gora vadībai. Tu lūdzam caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
1: Āmen. Amen.

0: Slavēts esi, kungs, visuma dīvs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši vēnu, ko te upurējam, sajāmuši maizi, ko te upurējam. Šo zemes un cilvēka rūku darba augli, kas kļūs mūsim par dzēvēbas maizi.
1: Lai dīvs ir melžams, slavēts.

0: Slavēts esi, kungs, visuma dīvs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši veinu, ko te upurējam. Veina kūkan cilvēka rūku darba augli, kas kļūs mūsim par goreigu dzīrīnu.
1: Lai dīvs ir mēužams, slavēts.

0: Lepties, broļi un mūsas, lai visu svarenais stāvs pie mūna un Jēvs upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam bordam, par labu mums un visai savai svātajai bazneicai.
2: Svātais stāvs pieņem mūsu pazemēgu pīnasumu, ko ar prīku tev veltējam svinot vissvātokos jaunos Marijas pīmiņu, un mūsim, kas esam kļuvuši leizdalēgi Kristus upurī, dod, lai tas ir laicīgais mīrinojums un mūžēgo pestēšana. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi. Pareizi un pestēšanu nesūši, ka Tev, kungs, svātais stāvs, visvarenais mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur, un Tevi cildinojam, teicam un slavējam vissvātokos jaunavas Marijas pīmiņas dīnā. Svāto gura spāka apānota, tie ījāma Tavu vindzimušo dālu, un azaudējot jaunavēbas gūdu, dovoja pasaulē mūžīgu gaismu Jēzu Kristu mūsu kungu, Jimā Tavu majestāti slavē eņģeļi, gūdinoja valdēšanas Tavā prīškā drep varas. Dabas uz pāki un svātī serafi vienotā līksmē Tev kolpoja. Mēs Tevi lūdzam ļauj arī mūsim, pīvinot jim savas bolsis, pazemēgi atzēstot un saucot. Svāts ir kungs, debes pulku dīvs. Debes un zeme ir Tavas gūdējības pilna. Hosanna augstumos. Svietīgs, kas nok kunga vordā. Hosanna augstumos. Kungs, tas ir patīsi svāts ikvīna svātuma olūds. Tāpēc mēs Tevi lūdzam dori svāta šos dovanas ar Tava gora spāku, lai tos mūsim kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad jis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paēma maizi, un tev pasateikdams lauza un deva savi mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Laizīgā veidā pēc vakariņam jis paēme biķeri, un vēlreiz tev pasiteikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēba sašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

0: Lūk ticēbas noslēpumus.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topiec pieminot, jo novi augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzēvēbas maize un pestēšanas biķeri, un pasateicam, ka esi darējis mūsu cīnīgus stovēt tavā prīškā un tev kalpot. Pazmēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinot un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu visā pasaulē, un dari to pilnīgu mīlestībā, lai tur mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joņi un visiem goreidznīkim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā un ļaujam skatēt tava vaiga gaismu. Apsažālojas par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mūsim lēzdalēbu mūžēgajā dzēvē, lēdz ar svāto dīva dzemdētoju jaunuvu Mariju, ar svāto Jezupu jo slēga vaini, ar svātiem apustuļiem un visiem svātiem, kas tev ir pateikami kopš mūžiem, lai kūpā ar jim tevi teicam un slavējam, caur tavu dālu Jezu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā, tev dīvam visuvarenajam tāvam, svāto gura vīnēbā, ir visas gūts un slava, visus mūžu mūžus.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķo likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam.
1: Tāvs mūsu, kas esi debesīs,
0: svietēts, lai dūk tavs vārds, lai atnūk tava valstība, Tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī vien zemes. Mūsu dīnišķo maizi, dūdi mums šudiņ, un pīdūdi mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvēlīgi dovoj mīru mūsu dīnos, Lai tava žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi nu grāka un pasargotu nu jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīsapildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem, mīres jums atstoja savu mīres jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākiem, bet uz tavas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielējus tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmāri.
1: Un ar tavu goru.
0: Snītis ir citam mīra zēni. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus,
1: apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.

0: Lūk, dīvajās, kas nuceļ pasauļa grākus, svietēģi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnējīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasala.

0: Lūgsimies. Leldiņu noslēpumu atjaunoti, lūdzam tevi, Kungs, lai mēs, kas pieminam tava dēla dzemdētoju, mūsu mirstīgajā mīsā atspoguļojam Kristus dzēvi, kas dzēvo un volda mūžu mūžos.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai jūs svietēja visu varenais dīvs, tāvs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žīlestība lai jūs uz pavoda.
1: Pateicēja padīvām.

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgules radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizāne. Nodabinojama mākslīgo intelekta centras projektu atlases vērtēšanas komisija ir noslēgusi pirmo projektu īsnīgumu atlases speciālajai regulatīvajai vidis mākslīgo intelekta sistēmu attīstībai. No 10 īsnīgtiem projektiem atbalstēti 3 projekti daļībai speciālajā regulatīvajā vidī. Speciālo regulatīvo vidi saukt arī par mākslīgo intelekta smilšu kasti Latvijā īpaši izveidots mehānismes, kas ļauj uzņēmumiem un organizācijām drošos kontrolētos apstokļos pārbaudāt un attīstīt inovatīvas mākslīgo intelekta sistēmas. Tos tiesiskīs pamats ir mākslīgo intelekta centra likums, kas pieņemts 2025. Gada 6. Martā. Atlasētie projekti ir MyVC Cognitive Twin, Diabeta Assistance un Process AS Code platforma. Atbalstētījiem projektiem sadarbībā ar īsaistētījiem īstoģam tiks gatavoti individuāli administratīvi akti, kas noteiks konkrētos speciālos regulatīvos vidis darbības nosacījumus, datu pīkļuvis kortēbu un uzraudzēbas mehānismus. Noraidētiem īsniedzējiem lēmumu paziņos individuāli, norodot vērtējuma pamatojumu. No 12. Maija līdz 12. Juļam Latgaļas viesnīcē bez Gors mokslas galerijā skotama Māra Čāčkas personāla izstoda zīdēšana. Te aicināja izadziļinoties zīdēšanas idejā, kas atceklojās nav skait dekoratīvas motīvs, bet kā īkšējas attīstības un klotbūtnes pīredze. Izstodīja zīdēšana tiek aplūkota, ka eksistenciāls stovūklis Navas attālojums tāls. Darbu pamatā ir daudz sloņaina gleznīcēvas pieeja, kurā viesma veidojās secēgos darbēbos, krosas teik uzklotas, daļēji noņemtas, porklotas un atkortoti atsaktis. Mākslinīkam raksturējas brēvas, bet kontrolēts krosu lītojums, kur savienojās žestikums un struktūrēta kompozīcija. Māris Čačka ir Latvijas mākslinieks, kurš izstrodojis unikāli abstraktos izteiksmes hibrīda metodi, apvienojot gleznīcēbu un grafiku. Latgaļas viesnīcēbas Gors mākslas galereju izpējams apmeklēt no ūtardiņas līdz svādiņai no 12. Līdz 20.

0: Daugavpilī paredzēts modernizēt sabiedrisko transporta pītures. Pamatojoties uz atklotos izsūļas rezultātiem, Daugavpilis valsts pilsētas pašvaldība noslēgusi zemes nomas līgumu ar SJC Dekaugs Latvija par sabiedrisko transporta nojumju un reklāmas objektu izvītošanu iz pašvaldībai pīdarošu zemes vīnēbu daļom. Projekta ietvaros paredzēta 57 sabiedrisko transporta pīturvītu nojumju uzstodēšana un uzturēšana atbilstoši pašvaldības izstrodotajai tehniskajai specifikācijai. Līguma termiņš ir 15 gadi, savukārt nojumju uzstodēšana jovēdz 12 mēnešu laikā no līguma parakstēšanas dienas, ievērojot līgumā noteiktu darbu grafiku.
1: Laika ziņas.
0: Dienā dabas šodien būs lelokoties mokuņaini. Daudz vīt palaikam lejas, lokāli austrumos īspiems arī pārkiuņa nagais. Būs slāns viejs, bet dienas laikā tas pastaprinosīs un kļūs mārani stipras. Viejs būs no dienvedim un gaisa temperatūra šodien gaidama plus 7, plus 12 grādu. Rūbežos, bet valsts austrumos plus 12 plus 15 grādi. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.

Lova Dina Melīda Orgīla Latgales radio klausētoji skaistā pavasara dīnā. Nu jau 13. Maijas darba nedēļas vīds trešdiņa, bet mēs kā vienmēr arī šodien esam kopā ar jūsim, lai sūtētu sirsnīgus melus un gaišus sveiciņus un sumanotu jūsu rodus, draugus un paziņas svātkūs. Šodien savus vordas vātkus viņi Ira, Iraida, Irēna un Irīna. Daudz laimes gaviļnīcam svātkūs. Bet tikai trešdiņas dīna, tad šodien jūsu reicēbā būs arī tīšo ētera telefons 64-621-115. Droši varat zvaņāt un izmantot izpio, lai nosūtāt kādu gaišu sirsnēgu sveicīņu, labu viļjumu vai arī kādu pateicības vordu.

Ordinās ir sniegis veicīņa, lai ceļo iz Jērsiku Irēnai Pētersonei. Ar to vordu īvu zīdi, ar kiršem kūpā dorzūs zīdēt sods. Tu rotoj tulpju lieksmī stori ar tūkstūžu zīdim pavasars. Veseļēbu, nazaudēt izturēbu un prīku, lai divas vietēba pori visam, svēc Ilzēra bārnim un ogrēnīši.

Visumai lokos sveiciņus siltam Irēnai Gerasimenukai Vorda dīnā. Vēlējām skaistu pateikami mirkļiem pilnu šodīnu. Ar to Vordu visi pavasara zīdi dorzos zīdēt sok. Tūs rūtoja naizmierstuļu zilos atstiņis un saulis storī timos rūtojās. Sirsnēgi sveicu un visu to labo, ko vēlēja Kosakovsku ģimiņām.

Lorda Dīno šodienas viņa Irēna Gerasimēnokā, lai reita viesmiņa por kūkļi steigoji un tavā Lorda Dīnā jauko dzīsmiļeigoji. Šodien lai visus zīdus sauļa beļtēji un sirdi un dvēseli ar laimi zeltēji. Sirsnēgi sveicām Lorda Dīnā un vēlējām stipru veseļēbu, sirdsmīru, diva žalsirdēbu un mīlestēbu kotrai Dīnai. Sveic Gerda ar gimiņi.

6-4-6-2-1-1-1 pīci telefona numurs sveiciņiem tīšajā ēterā. Droši zvoniet un izmantojiet tīspieju, lai nosūtētu kādu sirsnēgu sveiciņiem. Pavasarēgus mēlus sveiciņus siltam divam jaukom kundzom Inārai Matisānai zemnieku saimnīcībā kotiņi gurom atvedēji darbēgai un draudzēgai jaukai gaviļnīcai vakardīnas vordadīnā un Inārai daugi allo izmērdzenī. Vēlējām visu to loboku divas vietēbu, izturēbu panokumus kotrā dzēvis dīnā. Sveiciņus siltā Mihalinā solā.

saulēnus sveiciņus siltām Irenai Backānei rāzignīm, lai mēlums tavu sirdi silda un lai te nasop itņikod, lai spāks veseļēba prīks vienmār un lai visas bādes ir taidas kainīgs, lai skaista pateikama un pūrsteigumim bogota tova svātku dīna, divas vietēba, kotrai dīnai vieļai un sveic Mara un Anna.

0: Labdien, lūdzu.
1: Labdien, ar jūsu palīdzību gribu apsveikt divas ļoti skaistas sievietes, sirsnīgas voda īpašnieces Ināru vakardienas voda dienā Vertukšņā un daktari Ināru Irenētis Tikutis Rāzaknē, skaistos voda īpašnieces, lai jom boltos naizmirstus, izvilos naizmirstus, dzīt vienmēr ceļavu, lai dīva māmiņa jūs sorgoj un žēlistība jūs un sorgiņģis uz plasējumu. Tu nu vēl zināji, da nu uzsirds.
0: Jā, paldies par zvonu. Mēs veicam mēlo mammu Irēnu Gerasimenoko vorda dīnā, lai šie dīna atnes siltus vordus, patīsus novieļījumus, ka arī apskauj ar siltumu, mīlestēbu un labumdūmum, lai kotra vieļēšanos atrūt ceļu pitēvis, lai reita viesmiņa por kūkļi steigoj un svātku dīnā jauku dzīsmi dzīt. Sveic meita Ilonā!

pavasarīgi sveicīņi Vorda Dīnā Irēnai Gerasimēnokai, lai divas vietēji izradzāto ceļu dod stipru veseļēbu un izturēbu, kaut dažreiz vieju stundīs mogums nūmots, lai diva mote pasnīdz rūku, lai divas, kas atvieļies gāru un skaistu mūžu paļēc kotrā dīnā, lai vienmēr par tevi nūmūdā ir sorgengeļs, sveic tiku tu ģimiņa, Marija, Astrīda, Lilita, Regīna un Svetlana.

Sirsnīgais, saules pilnies, sveicīņi ar Daugavas skaistiem ziliem viļņiem, lai ceļoji Irēne Stanķais Madeliņo skaistījos vordas vātkūs. Lai diviņš stiprināja un sorgoja arī turpmog. Mēlus sveicīņus silta Rita un Elizabete.

Sporta dienas sveiciņas šodien, lai aizskan iz Vecmuižu iz pošā viesturisko Vecmuižas parka taciņum, kur čaklē darbajās sirsnēgo Irēna Brīška. Irēnas kundzes dzēve ir kā gromota divs doba un dorbs, lai pietiek energijas gūdinot divu, dzīdot Vecmuižas baznēcas korī, kā arī pīzadalūtīs citos pasokumos, Lai skaisti zīda un smarža prīcei sirdi, lai spāks un izturēba pavasara dorza darbos un gondariems par paveiktu. Divas vieteibu un laimēgu vordu dīnu Irēnas kundzē vieļai jūlijā ar saimi.

6-4-6-2-1-1-1 pīci telefona numurs sveiciņam tīšajā ēterā. Vēl varat paspēt mūsu šodien sazvaņāt un nosūtāt kādu gaišu sveiciņu ar saules storimšumā palākajā dīnā.

Un tā kā visi šodienas sveicieni izskanījuši, es atzēšu paļdies visiem, kas bija kopā ar mūsim, lai jūs jums veiksmīgi izdevusiāši palāko Vītu Mariju Lētēno Dīna, lai labs noskaņojums un tiksimies nokašajos koncertos. Paļdies, kas esat kopā ar mūsim visu labumu.

0: Atsagrīžam pie darba.
1: Pareizs laiks, pulkstens 2 dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats. Vasili Latgulis radio klausētoji. Mani sauc Laura Sondera, ja atsvērsimies iz notikumiem beidzamajā dīnaktī pasauļa kontekstā. Beidzamos dīnakts laikā pasauļa uzmanības centrā dominējuši militārī konflikti, ģeopolitiskos sprīdzis daugums, ekonomiskos sekas, ko rada nestabilitāte tevajos austrumos Ukrainā. Ītivokos minūšu laikā pastostiešies par ītim nozīmīgākajiem notikumiem pasaulī. Situācija tevajos austrumos palikusi vēl saspringtoka pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps noraidīja Irānas izsniegto mīra priekšlikumu nosaucot to par nepieejamumu. Pamīra vienošanos neuļatiek raksturot tikai iz dzēvības i novis robežas. Vienlaikus Irāna ir brēdinojusi, ka izpējama urāna bagotinošana līdz militāram lēmiņam, ja tiks veikti jauni uzbrukumi. Dēļ konflikta būtiski traucēta kuģošana Hormuza šaurumā, caur kuru plūst lielāko daļu pasauļa naftas i minerālu māslu pīgožu. ANO brēdinojas, ka tas var izraisīt jaunu portekas krīzi vairāk uz pasauļa reģionos. Apvienoto nāciju organizācija izsacījusi baili, ka Horzuma šauruma nestabilitāte var izraisīt minerālu māslu pīgožu sabrukumu i portekas ražošanas kritumu vairākos nabadzīgākajos valstīs. Teik runots, ka līdz pat 45 miljoniem cilvēku varētu būt izboda robežas, ja pīgodas netiks atjaunotas tivoku nedēļu laikā. Īpaši smagi tas varētu uzkārt Āfrikas Dienvidāzijas valsts, kur portekas cenas jau nīuļa mudrai daug. Tikam Ukrainā ir beidzījis pamieris atsasokušīs intensīvi uzbrukumi. Pēc treizdīnu pamiera beigam Krīvijā veikus plašus drona uzbrukumus Ukrainas teritorijā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojas, ka vairāk nekā 200 droni uzbrukuši dažādiem reģioniem, bojājot infrastruktūru i nesot līdzi civilīdzēvotoju uperus. Vienlaikus Briselē Eiropas Savienības aizsardzības ministri diskutēja par jaunu militāro atbalsta paketu Ukrainai Eiropas aizsardzības industrijas stiprinošanu. Konflikts visvēl tiek uzskatīts par vienu no lielākajiem drošības izaicinājumiem Eiropā. Nevienam vairs nav noslēpums, ka tivajos austrumos noteikušais kars turpinē ietekmēt pasaules ekonomiku. Naftas cenas dasatavojušīs 100 ASV dolāriem par barelu. Daug aviācijas degvielas izmaksas ir loģistikas problēmas. Eiropas valstis, starptautiskie ekonomisti, visbīžāk runāja par īspējumu recesiju. Eksperti noroda, ka īpaši apdraudātas ir Vācijas, Lielbritānijas, Itālijas ekonomikas. Arī turisma nozare sok dazlāgoties jaunajai situācijai. Ceļoto izvielījās elastīgākus i drošākus maršrutus. ASV valdē bija īvīsus sankcijas pret 12 uzņēmumiem, kas iesaistīti Irānas naftas eksportā uz Ķīnu. Sankcijas izsludinotas līdz ar Donalda Trumpa vizīti Pekinā, kur paredzētas sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu. Analītiķi uzskata, ka ASV rauga vienā laikā vojinot Irānas ekonomiku ierobežot Ķīnas datikšanu lātai enerģijai. Tas var vēl vairāk sāsinot attiecības starp Vašingtonu i Pekinu. Itogads Eirovīzijas dzīsmu konkurss, kas noteik vīnā socijas cīši saspringtā atmosferā. Vairokas valstimā starpā Spānija, Nīderlanda, Īrija, Īslanda atsasacījušos dasdalēties vai translēt konkursu, protestējot pret Izraēlas dalēbu saistībā ar kara darbēbu Gazā. Itē ir palikusi par vīnu nu politiski pretrunīgokajām Eirovīzijām viesturē. Vīnē tiek gatavoti gan atbalsta, gan protesta pasaukumi. I diskusijas par kultūras politikas rūbežam vispalīga osokas. Starptautiskie analītiķi visbīžāk runāja par tā dāvātu daudz krīžu laikmetu, vienlaicīgu karu, ekonomisko problēmu, migrācijas un enerģētikas krīžu kombināciju. Gan Ukrainas karš, gan konflikts ar Irānu roda daugošu sprīdzi iz NATO, Eiropas Savienību i pasauļa ekonomiku kūpumā. Eksperti brēdināja, ka itas gads varētu palikt par vīnu un nestabilokajiem beidzamajos desmitgadēs, tikai vairāki konflikti sok ietekmēt ne tikai reģionālu, bet arī globālu drošību i ekonomiku. Paldies, ka klausotājs pasaules ziņu apskatu i turēsimies da beidzamo.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīja MG Latgales Bols.

0: aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
1: Labadīne! Šodien mūsu sarunas fokusā ir Latgola i tos nokamēba. Ne tikai kā Latvijas pīrūbežas reģions, bet kā telpa ar lielu potenciālu i specifiskim izaicinojumim. Mani sauc Laura Sondere i tivokos 10 minūšu laikā runosim, vai jaunais likums i jaunas stratēģijas ir tikai birokrātiski dokumenti, vai arī reāls atbalsta plats Latgolē. Šodien esam uzrunojuši Sergeju Maksimovu, Eiropas reģionu komitejas Latgoles reģionu pošstoju Briselē, Bolvu Nūvadu pašvaldības deputātu, kā skaidrotu divus būtiskus punktus. Pirmais ir pakts, kas ir reicēbas plāns Latgoles augšupējai, i otrais – austrumu pīrūbežas likums, kura mērķis ir stiprinot mūsu valsts austrumu molu. Maksimova kungs soksim ar pošu galvenu, kū itos iniciatīvas praktiski nozīmē parastam Latgoles dzīvotojam i uzjēmiem. I sokumā, kas tad ir pakts?
2: Vasali, tad vairākos gadus atpakaļ strādot reģionu komitejā, ko Latgales postāvs, mēs kopā ar Sūmējas, Norvēģijas, Lietuvas un arī Igaunijas postājiem runājam par to, ka mēs ir milzīgā šī kara seku ietekme. Protams, arī vocīšu, franču un daudzi citi spāņu, sakārī mums ir liela ietekme. Bet paldies Dievam, mēs ir izdevās Eiropas komisiju polīcinot ar pīrūbežas kolēģim, to, ka tomēr tie ietekme, tieši pīrūbežas teritorija ir daudz lielāka un skarbāka neko citu vietu. Tāpēc mēs vairāk, ko te arī esam aicinojuši, esam izveidojuši personīgas attiecības ar komisijas lūdzīgumu postāvīm, un ļoti atsaucīgi bija vairāk, ko te vizīties, jā, un, ko zināt, pagājušajā vasarā bija uz mums 3 vai 4 vairāk, pat komisija augsta līmeņa postāvi, kas tie, ko finalizēs ar Rafaelu Fito, kas ir ūtrīs cilvēks Eiropas komisijā, jā, un es atbraucu, pazaskatīju, saka, jā, tas ir vajadzīgs, un šobrīd ir to tad Eiropas politiskos dokumentus jaunā budžeta ir iekļaut šī terminoloģija, kā pierobežas, nu, sauksim jau par paktu, sauksim jau par to politisku lēmumu, un 28. februārī bija tāda, ko svinīgā atklošana augsta līmeņa sadrunksme, kur nodeklarē, kur bija arī šo pierobežas uz valstu premjeri, tā skaitā Revika Siliņa bija mūsu postē Latvijā, un arī Raimond Čudars, kas ir varam ministris. Un tātad šīm pīrūbežas valstiem tiks piešķirts īpašs Eiropas struktūra finansējums. Plus, ir tiks izveidots arī tāds, ko fonds, īsten vēstie pa austrumu investīcijas, ko rezultātā tas būs instruments, ko varēs ieguldēt uzņēmē darbība infrastruktūra tieši pīrūbežā. Latvijas iedzīvotu viens no svarīgākajiem svaidzējums, kāpēc ir USA Latvija. Jā, nav uzpiņemsim tikai Latgaļu nav augsnē. Tas ir apzinots politisks lēmums, kāpēc, tāpēc, ka viens no kritērijiem, ka piņemsim ir zināms finansējums, kam pagaidām nav zināms finansējums apjoms, jā, bet pie noteikta finansējuma daudzuma šis finansējums dalības valstiem sadalīts pēc diviem svarīgiem kritērijiem – rūbežas garums un iedzīvotu skaits šumā teritorijā. Un ja mēs salīdzinām, piņemsim ar Pūlēju, kura ir rūbežas garums, ir varbūt samērīgs arī ar Latvijas rūbežas garumu, jā, tad, ja mēs panamam tikai Latgales reģionu augstnes iedzīvotu, mēs būtiski apzaudētu šo finansējumu apjomu. Tāpēc apzināt tika iekļautā USA Latvijā, tātad šī visi gandrīz 2 miljoni iedzīvotāju, jā, bet gan Eiropas vadētāji, gan arī pat šo Latvijas lielā iedzīvotā, ka tas ir Latvijas īkšējas jautājums, ko šos finansējums tiks sadalīts. Jā, Eiropas komisija nenosoka, ka tas jau ir godu obligāti visā Latvijā. Tātad varbūt īpaši kritērija, īpaši noteikumi, jā, un tāpēc šī dīna, kas ir 27. aprīlis, jā, gan arī šumā kongresā pasaukuma uzlāgumā debatēs, kur mēs izīksim ar politisko paziņojumu, ka mēs esam sagatavojuši un izniegsam, ceru, ka arī atgriez apakškomisijas deputātis uz mūsu vakaru un atbalsties un izniegs saimā pīrūbežas likumu, kur tad mēs arī noteiksim tad konkrētas rīcības. Tātad šis finansējums, gan Eiropas struktūra fondu šis finansējums, gan arī valstis, ka citi finanšu instrumenti tiks īpaši atbalstīt tieši pierūbežu. Mums jau gan jūzavīnās par teritoriju, vai tie ir Latgale plus Avoksnē, jā, vai tie ir būt, kuras vēl plus Vidzemes pašvaldības. Jā. Par to mēs vēl diskutiesim, bet šobrīd viens no pirmajiem, to tad mums ir jūzavīnās, kas ir pierūbežas teritorija, konkrēti nusakot vai pogastus vai, tie, vai pašvaldības. Jā. Un tad, kodas ir tad šos privilēģijas, ja kodas šī instrumenti ir. To tad ir divas lītas. 6. 7. 8. mēs otkan dūsamies veselu delegāciju no Latgales uz gan pašvaldību vadētāju, gan postāvu uz Briseli. Atkārtot, tiksimies arī ar Rafaelu Fitu vairokot. Es arī uzastos reģionu komitejā, plenāru sēdē, manuprāt, 7. kur es norunos arī par šo pierūbežas paktu un šiem instrumentiem. Tātad Eiropa ir gatava īdelēt finansējumu. No mūsu puses nacionāla līmeņa uzdevums ir tātad taisnīgi piešķirtu pierūbežas reģionam. Uzpirms vienoties par to, kas ir pierūbežas reģionu teritoriāli, un tad vai kodīm modeļiem ir sadalēt. Ja un šeit vēl viņa svarīga detaļa to, tātad vai arī reģionim ir izspēja būt nav uz ko projektu izsniedzējumu, jā, bet ko politikas noteicējumu, tātad kuros tad lītos, kuros tad aktivitāte šo finansējumu īstenot.
1: Tātad pierūbežas likums, par ko jūs tikko runājat, varētu savā ziņā pasargot, ka šis iespējamais finansējums, kā pierūbežas valstē neaizplūstu viss iz Reigu.
2: Nu, mēs nezabīstam, ka es uz Rīgu aizplūstu, arī Rīgai savas vajadzības ir, jā, bet jebkurā gadījumā pierūbežas likums skaidri nudefinētu pēc kodiem kritērijiem šis un arī valsts atbalsts tiktu ieguldīts iedzīvotu interesēs, lai iedzīvotēm šeit būtu interese un uzņēmēji būtu droši attīstīt savu uzņēmēju darbību. Lielākais izaicinājums gan investoriem, gan Latvijas investoriem, gan arī ārzemju investoriem ir tātad ir risks par jūsu investīcijām. Pieņemsim, viens no instrumentiem nav uzsot, ir vajadzīgs miljoni, ko mēs tikko redzējām arī veremā atbalstā. Jā, pieņemsim, ir daudz uzņēmēji, kur ir gatavi ieguldiet, tā skaita arī Latgalē, jā, bet saskata riskus. Jā, un šeit, pieņemsim, vai kāds fonds, vai arī autums, es tagad filozofiju savā protā, viens ko risinājumu saka, līdz draugs, ja tu ieguldīsi Latgalē, mēs tev apdrošinām ar šo fondu, apdrošinām, ka pieņemsim tuvokos 15 gadus, ja kaut kas notiks, ja pieņemsim divs karš, ja tad mēs tev rekord apdrošinām, kompensējam tavu ieguldījumu. Nav sot vajag tīšu finansējumu un grantu. Tas ir vajadzības, tāpēc šobrīd ir vajadzīgs dialogs, un šajā gadījumā varbūt Eiropa teiks, nu, mēs nezinām, ka tos varbūt instruments vajadzīgs, nav visot nauda, to tad, nezinu, nebaga pabalstus dūdīt mūsīm. Mēs šobrīd neprasam nebaga pabalstus, mēs prosam makšķerē, ko mēs pašas piesam nopelnīt.
1: Lauksaimnieki arī prosa makšķeri, ar kuru varētu nopelnīt. Pavisam nesen arī jūs runojat un diskutējat un konceptuāli panokts ir atbalsts lauksaimniekiem. Nu, lauksaimnieki ir sadzirdēties, tā saprotu.
2: Ja mēs izrojam situāciju par to, ka joprojām Eiropas lauksaimnieki ir nevienodi atbalstīti, ja pieņemsim Vācijas vai Pūlēs lauksaimnieki atšķirībā Latvijas saņem savādāku platību maksājumus, ja mēs to sadaļu izlaižam, ja tad lauksaimnieki ir sadzirdēti. Zināmu risku, protams, rada tas, ka arī Eiropā ir šobrīd komisijas ir struktūrālās reformas, jā, un tātad visi šie Eiropas struktūra fondi, ja fondi tika apvienoti vienā tādā paketē, gan kohēzija, kas ir uz infrastruktūras attīstību, gan arī šī lauksaimniecības atbalsts un subsīdijas, jā, ka varētu kodam rasties kārdinājums nacionālā līmenī, un tu nenosaka, vai es Eiropā, ka nacionāla līmenī jau saka, oj, mums tā ļoti svarīgs projekts, mums jau te vienas otras slīdes jūs būvē, a, davai šūļi paņemsam drusku no augstsaimnīkiem, ieguldīsam slīdies, jā, nu, mums jau kaut ko jopabeidz, tas nav laimīgais ceļš, jā, tad, zināmā mārā, tas nav var noteikt, jā, jo tomēr tie ir arī gana stingri izīmē, tā kods finansējums ir tomēr augstsaimnīki, mēs skatos, ka te vienā paketē, jā, bet to, de kārdinājumi var noteikt, jā, nu, to gan ir mazāk pasargots kohēzijas fonds, jā, ka tomēr tas ir valsts ikšā struktūra, tāpēc, dorgi, domāju, par ko jūs būs uz 3. oktobrī.
1: Paldies par itū skaidrojumu. Ir skaidrs, ka gan pakts iniciatīva, gan austrumu pīrūbežas likums ir instrumenti, kuru efektivitāte mēs jūsim tivokajos gados. Galvenais vaicājums palīk, cik operatīvītī mehānismi sogas strodot Latgulis lobā. Cerams, ka tī tīsiskie rāmji i plāni kolpos par pamatu tam, ka cilvēki reģionā justos drūšok i saredzētu ite savu nokamēbu. Paļdis Eiropas reģionu komitejas Latgulis reģiona porstoviem Briselē Sergijam Maksīmovam par veltēto laiku i izskatu itimos procesos.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgulis Bols.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu. Klausīsimies!

0: saucos. Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Lai slavāts Jēzus Kristus.
2: Mūžēgi mūžam slavēts.
1: Dīva tāva un dāla un svāto gara vordā.
2: Āmen.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstēba, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tai arī virs zemes.
2: Mūsu ikdīniški maizi dūdi mums šudin un atlaid mums mūsu porodus, kā arī mēs atlaižam saviem porodnīkim un naivet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: To Marija dīva mota lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novest stundi. Amen.
1: Es ticu uz Dīvu visu varēgū tāvu, dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vīnēgū dālu mūsu kungu, kas rīmts nu svāto gora, pīdzimis nu jaunavas Marijas, cīti zem Poncija Pilāta, Kristā pīkolts numiris un apglobots, nokopis eļņē trešajā dīna augšām cielīs nu mirušim, uzkopis debesīs sieš pie Dīvu visu varēgū tāvu labos rūkas, no kuriņas es atnokstīsot dzēvus un mirušūs.
2: Es ticu uz svātū garu, svātū katoļisku baznēcu, svātū sadraudzēbu grāku atlaišanu, mīsas augšam ceļšanus un mūžēgu dzēvošanu. Amen.
1: Mūžēgais tavs, es upurēju tev tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvieseļi un dīviškeibu.
2: Kai porlūgumu par mūsu un visas pasaules grākim.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Mūžēgais tavs, es upurēju tev tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīs un asni, dvieseļi un dīviškeibu.
2: Kai porlūgumu par mūsu un visas pasaules grākim.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Mūžēgais tavs, es upurēju tev tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīs un asni, dvieseļi un dīviškeibu.
2: Kai porlūgumu par mūsu un visas pasaules grākim.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Mūžīgais Tavs, es upurēju Tev Tava mēlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvieseļi un dīviškeibu,
2: kai porlūgumu par mūsu un visas pasaules grākim.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ,
2: esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ,
2: esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ,
2: esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ,
2: esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ,
2: esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ,
2: esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ,
2: esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ,
2: esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ,
2: esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ,
2: esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Mūžīgais Tavs, es upurēju Tev Tava mēlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvieseļi un dīviškeibu,
2: kai porlūgumu par mūsu un visas pasaules grākim.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ,
2: esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ,
2: esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ,
2: esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ,
2: esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ,
2: esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ,
2: esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ,
2: esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ,
2: esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ,
2: esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgū cīšanu dieļ,
2: esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs,
2: apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs,
2: apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs,
2: apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Jēzu, es uzaticu Tev.
2: Jēzu, es uzaticu Tev.
1: Jēzu, es uzaticu Tev. Dieva

Melī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgaļas radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Nodabinojama mākslīgo intelekta centras projektu atlases vērtēšanas komisija ir noslēgusi pirmo projektu īsnīgumu atlasi speciālajai regulatīvajai vidis mākslīgo intelekta sistēmu attīstībai. No 10 īsnīgtiem projektiem atbalstēti 3 projekti daļībai speciālajā regulatīvajā vidī. Speciālo regulatīvo vidi saukt arī par mākslīgo intelekta smilšu kasti Latvijā īpaši izveidots mehānismes, kas ļauj uzņēmumiem un organizācijām drošos kontrolētos apstokļos porbaudāt un attīstīt inovatīvas mākslīgo intelekta sistēmas. Tos tiesiskīs pamats ir mākslīgo intelekta centra likums, kas pieņemts 2025. Gada 6. Martā. Atlasētie projekti ir MyVC Cognitive Twin, Diabeta Assistants un Process AS Code platforma. Atbalstētījiem projektiem sadarbībā ar iesaistētījiem īstoģam tiks gatavoti individuāli administratīvi akti, kas noteiks konkrētos speciālos regulatīvos vidis darbības nosacījumus, datu pīkļuvis kortēbu un uzraudzēbas mehānismus. Noraidētiem īsniedzējiem lēmumu paziņos individuāli, norodot vērtējuma pamatojumu. No 12. Maija līdz 12. Juļam Latgaļas viesnīcēbas Gors mokslas galerijā skotama Māra Čāčkas personāla izstoģa zīdēšana. Te aicināja izdziļinoties zīdēšanas idejā, kas atceklojās navas kā dekoratīvas motīvs, bet kā īkšējas attīstības un klotbūtnes pieredze. Izstodīja zīdēšana tiek aplūkota kā eksistenciāls stovūklis, Navas attālojums tāls. Darbu pamatā ir daudz sloņaina gleznīcēbas pieeja, kurā viersma veidojās secēgos darbēbos, krosas teik uzklotas, daļēji noņemtas, porklotas un atkortoti atsaktis. Mākslinīkam raksturēgs brēvs, bet kontrolēts krosu lītojums, kur savienojās žestikums un struktūrētā kompozīcija. Māris Čačka ir Latvijas mākslinieks, kurš izstrādājis unikāli abstraktos izteiksmes hibrīda metodi, apvienojot gleznīcēbu un grafiku. Latgaļas viesnīcēbas Gors mākslas galereju izpējams apmeklēt no ūtardiņas līdz svādiņai no 12. Līdz 20. Vīniem.

0: Daugavpilī paredzēts modernizēt sabiedrisko transporta pītures. Pamatojoties uz atklotos izsūļas rezultātiem, Daugavpilis valsts pilsētas pašvaldība noslēgusi zemes nomas līgumu ar CJDKaugs Latvija par sabiedrisko transporta nojumju un reklāmas objektu izvietošanu iz pašvaldībai piederošu zemes vīnēbu daļom. Projekta ietvaros paredzēta 57 sabiedrisko transporta pīturvītu nojumju uzstādēšana un uzturēšana atbilstoši pašvaldības izstrodotajai tehniskajai specifikācijai. Līguma termiņš ir 15 gadi, savukārt nojumju uzstādēšana jovēdz 12 mēnešu laikā no līguma parakstēšanas dienas, ievērojot līgumā noteiktu darbu grafiku.
1: Laika ziņas.
0: Dienā dabas šodien būs lelokotīs mokuņaini. Daudz vīt palaikam lejas, lokāli austrumos īspiems arī pārkiuņa nagais. Būs slāns viejas, bet dienas laikā tiesa pastaprinosīs un kļūs mārani stipras. Viejas būs no dienvedu rītumiem, dienvedim un gaisa temperatūra šodien gaidama plus 7, plus 12 grādu. Rūbežos, bet valsts austrumos plus 12 plus 15 grādi. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats. Vasili Latgulis radio klausētoji. Mani sauc Laura Sondere, ja atsvērsimies iz notikumiem beidzamajā dīnaktī pasauļa kontekstā. Beidzamās dīnakts laikā pasauļa uzmanības centrā dominējuši militārī konflikti, ģeopolitiskos sprīdzis daugums, ekonomiskos sekas, ko rada nestabilitāte tivojos austrumos Ukrainā. Itivokos minūšu laikā pastostiešiesim par itim nozīmīgākajiem notikumiem pasaulī. Situācija tivojos austrumos palikusi vēl saspringtoka pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps noraidīja Irānas īsniegto mīra priekšlikumu, nosaucot to par nepieejamumu. Pamīra vienošanos neuletiek raksturo tikai iz dzēvības i novis robežas. Vienlaikus Irāna ir brēdinojusi, ka īspiema urāna bogotinošana līdz militāram lēmiņam, ja tiks veikti jauni uzbrukumi. Dēļ konflikta būtiski traucēta kuģošana Hormuza šaurumā, caur kuru plūst lielāko daļu pasauļa naftas i minerālu māslu pīgožu. ANO brēdinojas, ka tas var izraisīt jaunu portekas krīzi vairākos pasauļa reģionos. Apvienoto nāciju organizācija izsacījusi baili, ka Horzuma šauruma nestabilitāte var izraisīt minerālu māslu pīgožu sabrukumu i portekas ražošanas kritumu vairākos nabadzīgākajos valstīs. Teik runots, ka līdz pat 45 miljoniem cilvēku varētu būt iz boda rūbežas, ja pīgodas netiks atjaunotas tivoko nedēļu laikā. Īpaši smagi tas varētu uzkārt Āfrikas Dienvidāzijas valsts, kur portekas cenas jau niuļa mudrai daug. Tikam Ukrainā ir beidzījis pamieris atsasokušīs intensīvi uzbrukumi. Pēc treizdīnu pamieru beigam Krīvijā veikus plašus drona uzbrukumus Ukrainas teritorijā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojas, ka vairāk nekā 200 droni uzbrukuši dažādiem reģioniem, bojējot infrastruktūru un nesot līdzi civilīdzīvotāju upurus. Vienlaikus Briselē Eiropas Savienības aizsardzības ministri diskutēja par jaunu militāro atbalsta paketu Ukrainai Eiropas aizsardzības industrijas stiprinošanu. Konflikts visvēl tiek uzskatīts par vienu no lielākajiem drošības izaicinājumiem Eiropā. Nevienam vairs nav noslēpums, ka tivajos austrumos notiekošais kars turpinēja ietekmēt pasaules ekonomiku. Naftas cenas dasatavojušīs 100 ASV dolāriem par barelu. Daug aviācijas degvielas izmaksas ir loģistikas problēmas. Eiropas valstis, starptautiskie ekonomisti, visbīžāk runāja par īspiemu recesiju. Eksperti noroda, ka īpaši apdraudātas ir Vācijas, Lielbritānijas, Itālijas ekonomikas. Arī turisma nozare sok dazlāgoties jaunajai situācijai. Ceļoto izvēlējās elastīgākus i drošākus maršrutus. ASV valdība ievīsusi sankcijas pret 12 uzņēmumiem, kas iesaistīti Irānas naftas eksportā uz Ķīnu. Sankcijas izsludinotas līdz ar Donalda Trumpa vizīti Pekinā, kur paredzētas sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu. Analītiķi uzskata, ka ASV rauga vienā laikā vojinot Irānas ekonomiku ierobežot Ķīnas datikšanu lātajai enerģijai. Tas var vēl vairāk sāsinot attiecības starp Vašingtonu i Pekinu. Itogads Eirovīzijas dzīsmu konkurss, kas notiek vīnā socijas cīši saspringtā atmosferā. Vairokas valstimā starpā Spānija, Nīderlanda, Īrija, Īslanda atsasacījušos dasdalēties vai translēt konkursu, protestējot pret Izraēlas dalēbu saistībā ar kara darbēbu Gazā. Itē ir palikusi par vīnu no politiski pretrunīgokajām Eirovīzijām viesturē. Vīnē tiek gatavoti gan atbalsta, gan protesta pasaukumi. I diskusijas par kultūras politikas rūbežam vispalīk osokas. Starptautiskie analītiķi visbīžāk runāja par tā dāvātu daudzkrīžu laikmetu, vienlaicīgu karu, ekonomisko problēmu, migrācijas enerģētikas krīžu kombināciju. Gan Ukrainas karš, gan konflikts ar Irānu roda daugošu sprīdzi iz NATO, Eiropas Savienību i pasauļa ekonomiku kopumā. Eksperti brēdināja, ka itas gads varētu palikt par vīnu un nestabilokajiem beidzamajos desmitgadēs, tikai vairoki konflikti sok ietekmēt ne tikai reģionālu, bet arī globālu drošību i ekonomiku. Paldies, ka klausotājs pasaules ziņu apskatu i turēsimies da beidzamo.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales balss.

Dzīdit divam jūs zemes valstis, dzīdit kungam, kurš paceļas port debesim, mūžsenajam debesim, atdzēsti dīva spāku. Alleluja!

0: Broļi, mūsas nožēlosim savus grēkus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atzīstu visu varenajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grēkojis ar dūmom, vordim, darbim un nolaidēbu. Muna vaine, muna vaine, muna visu lielāko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un mūsas, aizlūgt par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažālojas par mums visvarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžēgajā dzēvē.
1: Amen.

Lūgsimies. Dīvs tavs dāls apustuļiem redzot, šudini pacielīs debesīs. Tevi lūdzam, dori, lai saskaņā ar savu apsūlējumu, es vīmār ir kūpā ar mūsim virs zemes, bet mēs varam mojot ar jū debesīs.

0: Lasējums no apustulu darbiem. Pirmajā gromatā Teofila es atstostēju visu tū, ko Jēzus sūkumā darēja un mocēja. Līdz tai dīnai, kurā savim izvēlātajiem apustulim atstojis savu svātu goru nūrodējumus, tika uzjimts dabasūs. Pēc savam cīšanam jis deva jim arī daudzus pīrodējumus, ka jis ir dzēvs. 40 dīnas jim pasarodēdams un runodams par tū, kas atsateicas dīva vaļsteibu. Un kūpēgo smaļteitas laikā jis pavielēja jim naizīt no Jeruzalemes, bet gan gaidēt tāva apsūlējumu. Jūs par tū dzirdējot no manis, ka Jons kristēja ar jūdiņi, bet jūs pēc šom nedaudzam dīnam tiksit kristēti svātajā gorā. Tad sanokušī jam jautoja sacēdami, kungs, vai šimā laikā tu atjaunos Izraļa valsti? Bet istim sacēja, te nav jūsu darēšana zinot laiku un breidi, kuru tāvs savā varā ir noteicis, bet jūs saimsit varu, kad por jums nūnoks svātais gors, un būsit muni līcinīki Jeruzalemē un visā Judejā, un Samarijā un leids pat zemes rūbežom. Un to pateicis istim radzūt pasacīle augšup, un mokuns jū aizsedze jū acim. Un, kot jam aizajūtī, pietējūši vierēs uz dabasim, liuk divi vēri boltos drēbēs nosastoja jim blokus. Un jī sacēja, Galilejas vēri, kopēc jūs stovat raudzēdamīs uz dabasim? Šis Jēzus, kas no jums ir paņemts dabasūs, atnoks tāpat, kā jūs jau redzējot aiziem uz dabasim. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība Dievam.

Lasējums no svāto apustula Pāvila vēstules Efezīšiem. Broļi, mūsu kunga, Jēzus Kristus Dīvs, gūdēbas tāvs, lai dūt jums gudrēbas un atklosmes goru dzīvēm,

0: un ikvīnu vārdu, kas tiek pieminēts ne tikai šimā mūžā, bet arī nokamajā. Un jis visu nūlika zem jo kojum, un jū īcieļa por visam par golvu baznēcai, kas ir jo mīsa. Tis ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīva.

Pēc Kristus augšanas celšanos, 11 mocekļi aizgoja uz Galileju, uz kolnu, kur Jēzus jim bija pavielējis. Un jū ieraudzējuši, jī atdeve gūdu. Bet daži šaubējos. Tot Jēzus pīgojas klot jūs uzrunoja sacēdams. Man ir dūta visa vara, dabasūs un vieras zemes. Tāpēc eit un mocit visas tautas, kristeidami tos tāva un dāla un svātogura vordā, un mocēdami tos pildēt visu, ko es jums esu pavielējis. Un liekas asu ar jums visos dīnos, lēdz pat pasaules beigumu.

Dargie broļi Mosas, šodienas evaņģelija fragments mūs aizved uz Kaidu kalnu Galilejā. Kalns Bībelē vienmēr ir sasatikšanos vieta ar Dīvu. Bet šeit tikšanos ir īpaša, te ir pādējo redzamo Jēzus sasatikšanos ar saviem mocekļiem pirms debesu kopšanas. Šodien šimā vokorā mēs īsokam sviniet kunga debesu kopšanas svātkus. Jēzus sacēja, tad evaņģelijā ir sacējis, ka tad, kad tī satika Jēzu šimā kolnā, daži šaubējos. Tas ir viens no mīrinošokajiem teikumiem visā jaunajā derībā. Mocekļi stov augšām celtā kunga prīškā. Jī jū redz, un tomēr daži šaubos. Tas mūsim atgodināja, ka šaubas nav ticēbas prestats. Šaubas ir daļa no mūsu cilvēcisko ceļa. Jēzus nanūraida šaubēgūs. Jis nasaka, nocit atpakaļ tot, kad jūsim būs perfekta porlīceiba. Nā, jis uztic vislielokū misiju pasaulē, tīši šim cilvēkim. Taidim, kai mēs, kas reižam šaubamies par savu aicinojumu, par Dīva klotbiltni mūsu dzēvē vai par saviem spākiem. Jēzus saka, man ir dūta visa vara. Kad mēs dzirdam vārdu vara, mēs parasti domājam par kontroli, par politiku, par spāku, bet Kristus vara ir citai doka. Te ir vara kolpot un vara mīļot līdz golam. Uzkopjot debesīs, Jēzus navis pamet zemi, bet gan poriem tū savā vadībā jaunā veidā. Jo vara debesīs un vier zemes nozīmē, ka nav taidas timsas un izmusuma bedris, kurā jis navarātu īnokt. Jis ir kungs por viesturi un kungs por mūsu ikdīnas kristim. Ja mēs pīderam jam, mēs esam uzvarātoja pusē. Pat ja

Pasaule mūsim līk justīs zaudietojumu. Jēzus saka, es esmu ar jūsim visos dīnos. Šis ir ļoti skaists sūlējums, pats skaistokais sūlējums. Jēzus nesaka, es būšu ar jūsim tikai svādiņos, vai tikai tad, kad jūs būsit labi. Jēzus saka, visos dīnos. Timā dīnā, kad mūsim nekas neizadūdas. Timā dīnā, kad jūtamīs vintuļi. Timā dīnā, kad slimēba klauvē pi durovam. Debes kopšana nav Kristus atvaļinojums no zemes lītom. Jis naizīt prūm. Jis ir kotrā vītā. Tagad jis vairs nav īrūbežots laikā un telpā. Jis var būt klotis uz kotrā tabernākulā, kotrā liukšanā, kotrā cilvēkā, kuram mēs palīdzam. Ko tas nozīmē mūsim šudiņu? Jēzus mūsim dūt pavīli, ejit un mocit. Mūsu uzdevums nav nosasliektīs baznēcas sīnos. Mūsu uzdevums ir nest šo prīku toļok. Kai? Nav vienmēr ar skaistim vordim, bet ar dzēves veidu, kas līdzinoja, es nesabeistūs, jo mūns kungs ir dzēves. Šudiņ saimot svāto komuniju, apsazinosimīs. Tis pats Jēzus, kurš uzkopa kolnā un vālok debesīs, tagad īnok mūsu sirdī. Jis turpinoja savu ceļu vier zemes caur mūsim. Lai dīs mūsim paļēja, cik dīnes tu apzinotīs, ka dīs ir ar mūsim, līdz pasaules beigam, ka mūsim nav neko beitīs, tikai svarīgi turietīs pie Jēzus. Vienmēr nāca kopnu jo. Un jis nāca kops no mūsim. Amen.

0: Tā būs tāvs uzticūtīs, tava dēla apsūlējumam būt par mūsim, ar mūsim vienmār. Mēs vienomies kūpējā lūkšanā. Lūdzam par baznēcu, svietēju pāvestu, veiskupus un prīsterus, lai ar prīku un drūsmi sludinoja tavu vaļsteibu visom tautom.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.
0: Lūdzam par pasauli un valdnīkim, dūt laicēgajai varai gudrēbu kolpot patīsam mīram un taisnēgumam, apzinoties atbildēbu tavā prīškā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.
0: Lūdzam par tiem, kuri ir cīši, stiprinot tūs, kuri šaubos vai panes smogus porbaudējumus un ļaujam sajust tavu miru nošūklot viltni.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.
0: Lūdzam par mūsim pošim, par mūsu ģimenēm un draudzi, par radio klausētojiem. Mūci mūs būt par taviem līdzinīkiem ikdienas darbos, lai mūsu dzēve rodētu ceļu uz dabasim.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.
0: Lūdzam par mirušajiem. Šajā svātē misē īpaši par mirušo Silviju un Aiju. Uzņem savā mūžīgajā gaismā visus aizgojējus un dovāj jim augšanceļošanos gūdēbu.
1: Mēs tevi lūdzam,
0: kungs un dievs. Kungs, uzklausi mūsu lūgumus un palīdzi mūsim vienmēr palikt tavā mīlestībā. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
1: Amen. Amen.

0: Veltotīs, brūri mūsu, slaidīsi svarenais stāvs pie mūna un Jēvs upuri.
1: Lai kungs pieņem šūpuri un tavam rokam par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātējai baznīcai.
2: Dīvs tavs vindzumušais dāls, mūsu augstais prīsters, ir milžēgi dzējus un sieš pie tavas labos rūkas, lai aizbilstu par mūsim, dūt mūsim drūsmēgi tivotīs žielestēbas trūnīm, lai

nevis, lai atsatolinotos no mūsu cilvēciskos dobas, bet gan lai mēs, jo mistiskos mīzes lūdzekļi, sekotu jām.

Kungs, tu esi patīsis svāts un pelnīti tevi slavēja kvīna tava radība. Jo ar tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto garu spākā, tu visi dzēvinoji un svāturi, un namitīgi pulsinēji sev tautu, lai no saules lāktu līdz pat rītam, te nes tavam vordam teiru upuri. Tāpēc pazemīgi tevi lūdzam, kungs, ar tū pašu garu labvēlēji svietēju šos dovanus, ko esam tev atnesuši svādarēšanai, lai tos mūsim kļūst par tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavieļas mēs svinam šos noslāpumus. Timā naktī, kad iztika nūdūts, jis paiema maizi, un tev pasateikdams svietēja lauza un deva savi mocekļiem sacēdams. Iemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzīgā veidā pēc vakariņām jis paiēme biķeri, un tev pasateikdams svietei un deva savi mocikrim sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mune jaunos un mūžēgos derēba sašņa biķeris, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tu munai pīmiņai.

Topies kungs pieminot tava dēla pestējušos cīšanas, jo brēnišķīgu augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jo ūtreizēju atnokšanu, mēs pateicībā tev sniedzam šo dzēvu un svātu upuri. Uzliekot lūdzam savas baznīcas pīnasumu, un pijam upuri, ar kuru tu mūs samīrinoji ar sevi, lai tava dēla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gura pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un viens gors Kristu. Izlai mūs padara par mūžēgu dovanu Tev, ļaut mums jums sajamt montojumu kūpā ar Tojumu izvēlētajiem. Vispirms arī svāto kū jaunuvu Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jo slēga vaini, ar tam svātiem apustuļiem gūtpilnējiem mūcikļiem un ar visiem svātajiem, kuru aizbiļnēja baļā mums cerēt uz Tavu namitēgu palīdzību. Mēs Tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs nas visai pasaulē mīru un pestēšanu. Labvēlēji stiprino ticībā un mīlestībā Tavu baznīcu, kas svātceļoja virs zemes. Lai ar Tavu kalpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņi, visiem vēskupim un gorēdznīkim un visu Tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvēlēji savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stot Tavā prīškā. Labais Tāvs žālsirdīgi pulcinēja pie sevis visus Tavus izklēdušos bārnus. Mūsu numurušos broļus un mosas, un visus, kas bija Tev pateikami un raizgojuši no šos pasaules, uzņem labvēlīgi savā valstībā, kur arī mēs cerējam kūpā ar jiem mūžēgi skatēt Tavu gūdēbu. Caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dūt visu labu. Caur

Kristu tu sācēji saviem apustulim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dodu. Raugīs navis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu.

0: Lai lūk, dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, svietīgi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nācu cīnīgs, ka tu nokta pie manis, bet saki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.

Kristus upurējis par grāķiem vīnu pošu upuri, uz mūžiem siež pie Dīva labos rūkas. Alleluja!

0: Kuris jums ceļu pitāvā.
1: Amīn.
0: Augšam cēlīs Kristus parodējos savim mocekļim, lai arī jūsim jūs parodos, kai žālsirdīgs tīsnesis, un dora jūs par mūžēgos dzēves mantinīkim.
1: Amīn.
0: Kristus.

0: visos bādos un grīvtēbos, lai palīdz mums.
1: Slavējam un svēto jaunavā Marijā.
0: Lūgsimies. Dīs vietēj savus ļaudis ar mīras vietēbu, un tos, kas pasaļaunas svētos Marijas, mora zemes kirenēnas aizbildēbu, izglob no visom skumēm un nalaimēm.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

klausies, Izraēle. Kungs ir mūsu Dievs, ir vienīgs Kungs. Klausies, Izraēle. Kungs mūsu Dievs, ir vienīgais Kungs. Klausies, Izraēle. Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.